0: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt, tast, pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet, pollenfilter, bør byttes, kollisjonsputer, deaktivert, fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst, har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Dry kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden

0: 1929. Du finner oss I Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på strai.no.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Din lyd.

0: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
1: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema, Fra torsdag 17. til søndag 20. september er Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De er under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det er gratis inngang.
3: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved stedet.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: We are family.
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
2: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
2: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
1: Nei, faen.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.

0: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
1: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
0: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia, Gunvor. Det tryggere for deg.
2: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Opsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Opsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
2: Hva er det som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.

0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
2: Fra torsdag 17. Til søndag 20. September Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69. Og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det gratis inngang.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Høsten er en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
2: Det fare for togstreik i morges. Norsk Lokomotivførerforbund og LO mekler med Vy og Spekter hos riksmekleren på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Ifølge opplysningene kan 107 togavganger bli innstilt allerede i dag. Vy opplyser at det i så fall ikke settes opp buss for tog. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger i overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet i Sverige. Støre skriver i en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge i går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten i nordområdene og samarbeid i strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse i 2027, det opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere i Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen i Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Valglokalene lengst øst i Russland har åpnet, og det markerer starten på et 3 dager langt valg. Det skal utpekes 450 representanter til Dumaen, Russlands underhus. Opposisjonen sier den har møtt hindringer for å stille lister. Noen valglokaler åpner timer før Moskva. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
3: Herlighet, det fredag morgen, og det veldig godt å våkne opp til nettopp den følelsen der i dag. Da venter, ja, skal vi si taco i dag, i hvert fall for min del her da. Det jo standard det på fredagen, og et must for gutta i hvert fall. Jeg klar for dagen, og klar først og fremst i dag for Toto. Her Pamela! Med

0: Yes-Men er fra James Blunt I Metromorgen. God morgen, god fredag. Vi på den 18. september, og det årets 261. dag, og står igjen 104 dager av året. Soloppgang 6.52, og så går sola ned igjen 19.29 I kveld. Og så kan vi gratulere Henriette og Henry med navnedag I dag. Og det det vi pleier å gjøre hver eneste morgen, setter dagen, og så pleier vi også å se litt på historien for å se litt nærmere på nettopp den 18. september I dag. Da. Det skal vi gjøre etter Bruno Mars. Først Jennifer Page nå om et par minutter.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%.
2: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
2: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Det 18. september I dag, og det nasjonaldag I Chile, som markerte seg uavhengig av Spania I 1810. Fra historien ellers, 1502, så kom Christopher Columbus til Costa Rica på fjerde og siste forsøk på å finne sjøveien til India. The New York Times ble utgitt for aller første gang på dagens dato I 1851.
1: Extra! Please grab young fella, extra, extra!
0: 1915 ble 10 timers arbeidsdag vedtatt I arbeidervernloven, og den aller første visningen av lydfilm I Norge skjedde på dagens dato I 1929. Det var The Singing Fool med Al Johnson på Eldorado I Oslo.
2: I'm up on my knees, honey boy.
0: På dagens dato I 1970 så døde den amerikanske rockegitaristen Jimi Hendrix. Og Vålerenga kirke brant ned på dagens dato I 1979.

0: Ah, Shivers ifra Ed Sheeran på Radio Metro med Westlife og Delta Goodrum og så Level 42 på vei etter nyhetene.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmater. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til overs!
2: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden, og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
3: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
4: Smør på Selvsevik, det Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
8: Hit Radio.

er fare for togstreik i morges. Norsk Lokomotivførerforbund og LO mekler med Vy og Spekter hos Riksmekleren på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Ifølge opplysningene kan 107 togavganger bli innstilt allerede i dag. Vy opplyser at det i så fall ikke settes opp buss for tog. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger i overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Statsminister Jonas Gahr Støre

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Det klart at det blir togstreik fra i morges. Norsk Lokomotivførerforbund og vi har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Partene opplyser nå i morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger, og vi sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner i går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger i overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse i 2027, det opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere i Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen i Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet i Sverige. Støre skriver i en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Og her værvarslet. Det ventes mye skyer og regn i alle regioner i dag. Det tilfellet på Østlandet blant annet. På Sørlandet blir det skyer og regn. I ettermiddag kommer regn og regnbyger i Rogaland. Også på Vestlandet ventes regn og regnbyger, og utover kvelden skyer med regninnslag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Det var rett i musikken, den fortsetter med Ronan Keating og Lulu. Vi skal til Sheryl Crow og så Alex Warren og mikse alt for lenge. Riktig god morgen. Jeg Stian Berg og her frem til klokka blir 10 med god hjelp deg for Endre som stikker innom med nyheter på hel- og halvslaget. Så skal vi starte timen nå med musikk fra Foreigner. Vi skal til Say You Will Me.

0: Got Tonight fra Ronan Keating og Lulu i Metro Morgen. Med en ny mulighet til å vinne 10 000 kroner I lykketallet også I dag. Vi skal ringe dagens deltaker etter Alex Warren. Først til Sheryl Crow, All I Wanna Do, om et par minutter.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss I Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
5: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
8: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
9: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
9: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
8: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Ghost Town fra Benson Boone I Metro Morgen denne fredagsmorgen som, ja, det blir streik I Vy, og mer om det I nyheten om et par minutter.
1: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
2: Ok, men det like bra det da?
1: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
3: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.

er klart at det blir togstreik fra i morges. Norsk Lokomotivførerforbund og vi har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Partene opplyser nå i morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger, og vi sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner i går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. En 17-åring er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger i overkroppen og er utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse i 2027, det opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere i Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen i Ukraina fortsatt er alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet i Sverige. Støre skriver i en Facebook-melding at Sverige er en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge i går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten i nordområdene og samarbeid i strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå vi på tampen av Brannvernuka, som arrangeres hvert år i uke 38, og har du et ledig øyeblikk i helgen, så kan du for eksempel bruke den på en brannøvelse hjemme, eller i det minste prate om det. Det har vi tidligere pratet om med Sigurd Folgerud Dalen i Oslo Brann- og Redningsetat.
1: Mange tenker at en brannøvelse, det som vi opplevde på jobben, eller på skolen, eller i barnehagen, at man starter brannalarmanlegget, og så går man ut. Og så har man gjort en brannøvelse. Og det i seg selv er jo fint at gjøres på slike steder, men en brannøvelse kan jo også være at du setter deg ned rundt middagsbordet og egentlig går gjennom et scenario hos deg selv og planlegger hvor skal Laila og Simen gå, hva skal vi gjøre, hvem gjør hva hvis røykvarsleren skulle begynne å pipe. Og ha liksom noen klare planer på det. Er det mamma eller pappa som skal slukke? Hva om mamma er borte? Hvem, ikke sant? Hvem ringer brannvesenet på 110? Alle sånne ting, hvis du skal finne ut av de når en brann skjer, så er svaret at det kommer du ikke til å gjøre. Og da er stor sjanse for at du faktisk gjør det stikk motsatt av det som kanskje er smart.
0: Da ta deg noen minutter altså. Ha en liten plan om det verste skulle skje. Så ta en liten titt over det andre utstyret du har hjemme også, sånn som pulverapparatet da. Snu det i hvert fall, og se til at det ikke har klumpet seg helt i bunnen.

0: Brian Adams, so everything I do it for you. I Metro morgen denne fredagsmorgen som, ja, starter med streik, rett og slett, blant rockførerne. Så det vil nok være en god del konstellasjoner gjennom dagen I dag, så du får sjekke appen før du eventuelt setter deg på toget I dag.
1: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
2: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
3: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
2: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
1: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris. Fra torsdag 17. Til søndag 20. September Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: And I'll write your name.
1: A Blank Space fra Taylor Swift I Metro Morgen. Med nyheter når det klokka nærmer seg 8, Endre.
2: Ja, og nyhetene vil naturligvis inkludere litt om denne lokførerstreiken vi altså har fått I fanget. Det ble klart mange timer på overtid at det ikke kom til enighet. Ikke voldsom effekt, sånn helt umiddelbart. Men du avhengig av tog, eller har planer om å bruke tog utover fredagen eller I løpet av helgen, så vil jeg ha tatt mine forholdsregler. Det eldrebølgen vi skal snakke om. Vi snakker jo mye om unge mennesker som ikke har noe forståelse av trafikkbildet. Hva med dem over 75? De stadig oftere de som offre, som sjåfører og som fotgjengere. Det skal vi snakke om. Thinking.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her er siste nytt.
1: Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Det er klart at det blir togstreik fra i morges. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Partene opplyser nå i morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger, og Vy sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner i går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. Regjeringen holder i formiddag en pressekonferanse. Utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth har invitert pressen for å fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Det varsles også nye grep for å styrke Norges interesser i samarbeidet med EU. Prosessen med å finne FNs nye generalsekretær er i gang, og i dag skal det holdes en ny prøvevotering. FN opplyser at Caroline Rodriguez fra Guyana foreløpig ligger i teten etter forrige prøvevotering i august. Voteringen er en viktig del av utvelgelsen. Og her er værvarslet. Det ventes mye skyer og regn i alle regioner i dag. Det er tilfellet på Østlandet blant annet. På Sørlandet blir det skyer og regn. I ettermiddag kommer regn og regnbyger i Rogaland. Også på Vestlandet ventes regn og regnbyger, og utover kvelden skyer med regninnslag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Nå vet jeg at det er mange som sitter der ute og bare venter på at denne dagen her skal være over, og man kan, endelig kan nyte litt helg og fri igjen. I hvert fall ganske mange av oss da. Det er nok også en del andre som holder Norge og julen i gang, og jeg sier takk og pris til dere da, som gjør at min helg blir litt lettere å ha med å gjøre. Riktig god morgen, god fredag!

0: I rule the world, if I take that, I Metro morgen denne fredagen, som blir ikke så aller verste egentlig for Sør-Østlandets del. Det kan nok komme noen bygger nå og da, men det blir også en god del sol, meldestorm. Nå regn også vest for Lindesnes, og Vestlandet får regn også. Så retter også mer I helgen, først I øst. Pålandsvind holder regn I gang lenge på Vestlandet. Lokalt kraftige bygger og store nedbørsmengder lørdag og søndag sør for Stad. Mandag blir det færre bygger og mer sol enn før også på Vestlandet. Og stort sett opphold og dels pent vær på Østlandet også. Ellers ingen større temperaturendringer det vel det I hvert fall Storm Weather Central kan fortelle oss om været for de neste dagene.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Olivia Dean I Metremorgen og Man I Need. God morgen! Jeg ser Finn Reise nå ute med en pressemelding her og snakker litt om høstferien, som jo nærmer seg da. Nordmenn har tydeligvis to ganske forskjellige strategier for å møte høsten. Enten så pakker vi ullgenseren og drar til fjells, eller så pakker vi passet og prøver å late som om det fortsatt sommer. For tall fra Finn Reise viser at fjellet, det står sterkt her hjemme altså. Flesberg, Flå og Sigdal topper lista over kommunene med flest hyttebookinger. Det også ganske mange som litt lenger unna. Spania for eksempel, det den største vekstvinneren. Også Alicante og Malaga øker med ganske mange prosent I forhold til I fjor. Og så har vi London, som øker med over 17%. Kanskje ikke så overraskende etter en sommer med fotballfeber og norske spillere I Premier League. Så høstferien ser altså ut til å bli en blanding av peiskos, tapas og Premier League. Det fine jo at vi kan velge helt selv da. Enten sitter du på hytta og ser på regnet, eller så sitter du I Spania og ser på nordmenn som har glemt solkremen.

0: with me. Og Sam Smith og Mary J. Blige og Stay With Me I Metro Morgen med Rod Stewart og Marit Larsen på vei etter nyhetene. Der skal vi høre at eldre blir et stadig større problem I ulykkesstatistikkene, både som sjåfører og gående.
1: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Sa hun det? Ikke heller.
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Vaxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo, klart du kan.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Fra torsdag 17. til søndag 20. september Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
7: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
8: Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Det klart at det blir togstreik fra I morges. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Partene opplyser nå I morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger, og Vy sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner I går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. Regjeringen holder I formiddag en pressekonferanse. Utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth har invitert pressen for å fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Det varsles også nye grep for å styrke Norges interesser I samarbeidet med EU. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse I 2027, det opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere I Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen I Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Prosessen med å finne FNs nye generalsekretær I gang, og I dag skal det holdes en ny prøvevotering. FN opplyser at Caroline Rodriguez fra Guyana foreløpig ligger I teten etter forrige prøvevotering I august. Voteringen en viktig del av utvelgelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Marit Larsen og Don't Save Me, eller kanskje det du står og roper på perrongen i dag. Redd meg, for det altså slik at lokførerne går ut i streik i dag. 107 togavganger blir innstilt, og verst går det utover RE10 mellom Drammen og Lillehammer. Der forsvinner 29 avganger, og det blir få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer i dag. Og så kommer det kanskje det viktigste beskjeden da, for deg som står på perrongen med koffert, jobbveske eller barnevogn for den sakens skyld. Det blir ikke buss for tog. Ikke taxi heller, og ikke fly. Vi setter rett og slett ikke opp noen alternativ transport, så hvis toget ditt ikke går, løsningen i praksis å finne en annen løsning selv. Lokførerne sier streiken handler om mer forutsigbar arbeidstid, medbestemmelse og lønn. Vi på sin side mener kravet ligger langt over årets ramme på 4,4%. Så her står partene langt fra hverandre, mens passasjerene da står et helt annet sted på perrongen.

0: I Wanna Do Is Make Love To You ifra Heart I Metro morgen. Riktig god morgen da. Ja da, blir det også streik da hos lokførerne som vi nå har hørt. Det ganske mange avganger som innstilt I dag. Også en god del som blir berørt I morgen. Og det blant annet de som tenker kanskje Ja, I stedet for å kjøre bil da I morgen, så kan jeg I hvert fall ta toget da, for det jo slik at det blir litt rande, ja, tilløp til kaos da det nye køer på E18 I helgen, for fra I kveld klokken 21 til og med søndag klokka 13 blir E18 innsnevret til ett felt I retning Oslo mellom Blommenholm og Strand. Det fortsatt være to felt åpne ut av Oslo, men det oppfordres til å la bilen stå, beregne ekstra tid og vurdere andre ruter og reisemåter mens arbeidene pågår. Og køene på E18 kan jo forplante seg til lokalveien også, særlig fra Nesøya Sandvika over Slependen, som vi også så forrige helg. Og blir det ikke ferdig nå I helgen, så blir det en ny runde neste helg også.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
2: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
2: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: We are family.
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
6: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøttet av storfø og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Die with a smile fra Lady Gaga og Bruno Mars I Metro Morgen. Riktig god fredag, og jeg kan vel si riktig god morgen enda, eller, Endre?
1: Ja, det vel fortsatt lov å si god morgen, håper jeg. Det er I alle fall en god morgen her jeg sitter. Ja, for jeg skal jo ikke ta noe tog. Der det noen utfordringer, men stort sett kun en issue hvis du bor på Østlandet, kanskje deler av Sørlandet. Ellers så går det stort sett greit. Jeg vil si at minstepensjonistene har all grunn til å juble. Det blir en ganske ok utbetaling nå I september. Ekstra penger og etterbetaling for mai til august, for de fikk jo et løft I nasjonalbudsjettet.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Togstreiken en realitet fra i formiddag. Etter brudd i meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren. Streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at det ikke settes inn buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensjonistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Omlag 150 000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21 000 kroner mer i året. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner i går, det melder TV 2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. Regjeringen holder i formiddag en pressekonferanse. Utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth har invitert pressen for å fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Det varsles også nye grep for å styrke Norges interesser i samarbeidet med EU. Og her værvarslet. Det ventes mye skyer og regn i alle regioner i dag. Det tilfellet på Østlandet blant annet. På Sørlandet blir det skyer og regn. I ettermiddag kommer regn og regnbyger i Rogaland. Også på Vestlandet ventes regn og regnbyger, og utover kvelden skyer med regninnslag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Og endelig fredag. Håper du har en god start på dagen så langt. Vi har kommet oss til 18. september, altså. Og selv om det er litt sånn høstmørke, litt vått og litt grått, så er det likevel den følelsen av at nå helga rett rundt hjørnet. Det gjør noe med en, gjør det ikke det? Vi skal snart til fredagsgata etter Keen. Her, Everybody Changing. Everybody Changing.

Keen og Everybody Changing i Metro Morgen, og det noe i det han synger der altså, at alle forandrer seg, spesielt da i dag, på en fredag. Den kollegaen du møtte på mandag er kanskje en helt annen kollega i dag. Det ikke noe sånn det da? Folk blir jo litt hyggeligere da, litt mer avslappet, arbeidsoppgaver virker ikke så veldig livsviktig i dag egentlig, sånn som du gjør på mandag. Kan du vente til da, ikke sant? Og så det maten, fredagstaco, pizza, burger, egentlig spiller ikke så stor rolle. Det meste smaker bedre når du vet at du slipper å stå opp til en vekkerklokke i morgen tidlig. Og det kanskje beste å finnes med fredagen, du har friheten til å gjøre absolutt ingenting når arbeidsdagen over. Du kan spise noe godt, synke ned i sofaen og vite at det eneste som haster, det egentlig ingenting. God fredag med fredagslåta nå, Jahn Teigens Optimist. Jeg står

0: Lyden av fredag på Radio Metro. Jan Teigens optimist returnerer om en uke.
1: Fra torsdag 17. Til søndag 20. September Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
2: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
3: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
4: Slutt.
3: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
5: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
6: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger og laster dem rett I bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
7: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Nå vi på tampen av brandvernuka, som arrangeres hvert år i uke 38, og har du et ledig øyeblikk i helgen, så kan du for eksempel bruke den på en brandøvelse hjemme, eller i det minste prate om det. Det har vi tidligere pratet om med Sigurd Folgerud Dalen i Oslo Brand- og Redningsetat.
1: Mange tenker at en brandøvelse, det som vi har opplevd på jobben, eller på skolen, eller i barnehagen, at man starter brandalarmanlegget, og så går man ut. Og så har man gjort en brandøvelse. Og det i seg selv jo fint at gjøres på slike steder, men en brandøvelse kan jo også være at du setter deg ned rundt middagsbordet og egentlig går gjennom et scenario hos deg selv og planlegger hvor skal Laila og Simen gå, hva skal vi gjøre, hvem gjør hva hvis røykvarsleren skulle begynne å pipe, og ha liksom noen klare planer på det. Er det mamma eller pappa som skal slukke? Hva om mamma er borte? Hvem, ikke sant? Hvem ringer brannvesenet på 110? Alle sånne ting, hvis du skal finne ut av de når en brann skjer, så svaret at det kommer du ikke til å gjøre. Og da stor sjanse for at du faktisk gjør det stikk motsatt av det som kanskje smart.
0: Ja, ta deg noen minutter altså. Ha en liten plan om det verste skulle skje. Så ta en liten titt over det andre utstyret du har hjemme også, sånn som pulverapparatet da. Snu det i hvert fall, og se til at det ikke har klumpet seg helt i bunnen.

0: fra The Greatest Showman. Dette var Kjell Settel sin This Is Me I Metro Morgen med John Cicada og så Kelly Clarkson på vei nå etter nyhetene. Der får du en oppdatering på togstreiken blant annet, men også gode nyheter for minstepensjonister. Ekstra mye penger denne måneden her et stikkord. Endre har mer om et par minutter.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her, og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn. En real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved sten.
4: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte. Bagasjerom ulåst.
5: Slutt.
4: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
6: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
7: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
8: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Streiken en realitet fra I formiddag etter brudd I meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren. Streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at de ikke settes inn buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensjonistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Omlag 150 000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21 000 kroner mer I året. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner I går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. Regjeringen holder I formiddag en pressekonferanse. Utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth har invitert pressen for å fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Det varsles også nye grep for å styrke Norges interesser I samarbeidet med EU. Prosessen med å finne FNs nye generalsekretær I gang, og I dag skal det holdes en ny prøvevotering. FN opplyser at Caroline Rodriguez fra Guyana foreløpig ligger I teten etter forrige prøvevotering I august. Voteringen en viktig del av utvelgelsen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Det kostar ju från Kelly Clarkson I Metro Morgen, hvor du hver dag har muligheten til å vinne 10 000 kroner, om du klarer å plukke riktig konvolutt. Det åpenbart ikke så veldig enkelt når det 99 av dem, I hvert fall når vi starter helt på nytt. Nå vi godt over halvveis, og vi skal høre hvordan det gikk tidligere I morges.
1: Lykketallet.
0: Nå skal vi prøve oss da på en ny konvolutt I lykketallet. Vi skal til Hamar I dag, til Tove Irén. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Skal vi prøve oss da på et lykketall?
2: Ja, det kan vi gjerne gjøre. Jeg har satt og sett litt grann, og så tenkte jeg 68-generasjonen var jo veldig fin generasjon, så det måtte finne noe, plukke noe på, så det ble 68 da.
0: Ja, men vet du, det ingen dum plan det, synes jeg altså.
2: Nei, nei.
0: Da bare ja. Gir vi opp her, ok?
2: Ja, ok, den grei.
0: Og ser I 68 her.
2: Ja.
0: Ah, tom.
2: Ja, jeg regner med det. Jeg pleier akkurat av viderelykke.
0: Da får vi håpe det litt mer flaks når du får flakslådde tilsendt I posten, I hvert fall som en trøstepremie.
2: Åh, ja, tusen takk. Det blir koselig.
0: Du har en nylig fredag da, og navnedagsfest helg.
2: Jo, tusen hjertelig takk for det. Og så får du ha en fin dag du også.
0: Da får vi prøve igjen på mandag, synes jeg. Og du kan melde deg på med kodeordet lykke, og vi sender opp sms til 2030.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Crazy Abrams sin That's So True på tampen av Metromorgen denne fredagen. Snart 10, da får du nyheter. Og så Trond Harald her videre gjennom formiddagen. Jeg Stian Berg og ønsker deg en riktig god helg. Metromorgen tilbake igjen mandag morgen.
1: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toros suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Eldal.
1: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
2: Har du någon i familjen, en god vän eller en god kollega eller kanske en god nabo som har bursdag eller som har något annat att fira? Send en hilsen til deg i ønskebrønnen her på Radio L. Ring 37 27 26 00, og du, kanskje vinner dere den gode blød kaga.
3: Og det beste med det hele, det jo at det noen som vinner blød kage, men enda så det halvannen time til vi får avslørt av hvem det Og da må dere bare fortsette å sende inn hilsener, for nå det klart for ukas ønskebrønn. Solveig Eldal sitter i studio, og Svanhild Rossland tar telefonen, og vi har kaffen klar, som vi pleier, vet du, det må til. Og sola skinner, og vi skikkelig fornøyd med en ny dag. Og så det opp til det, og så sjekke igjennom i alt du kan sjekke i. Om det noen i familien, i vennekretsen, i nabolaget, på jobben, hva enn det måtte være som har noe å feire. Og da tar du kontakt med oss enten med å ringe på 37 27 26 00 eller sende en sms på 95 33 52 60. Lillesands mest leste og brukte telefonnummer vil jeg påstå. Og da vi klar for å plukke fram de fineste melodier. Og vi starter frisk og fredig. Der går en hilsen til Stine, den kommer fra Tante Lillesand. Gratulerer så mye med 45-årsdagen i dag, 18. september. Det var ikke noe melodiønske på den, så jeg tenkte at Lionheart kan være fint å la lokale Markus Morsgren få lov å starte det hele i dag. For det en hilsen som kan knyttes til den når det gjelder å ha gode relasjoner til hverandre. Lionheart Ja, det ble sagt fra Markus Moskren at han tenkte på brødrene Løvehjerte når han skrev, og dermed så det en absolutt hørbar melodi.

Vi skal hoppe til Dolly Parton, vi, og da skal vi jobbe fra 9 til 5, det det nok mange som gjør. Og så skal vi ta med oss en hilsen, og da står det gratulerer så mye med dagen til Abel på tirsdag. Håper du får en kjempefin dag. Og den hilsen kommer fra Julianne, som da vil at Abel skal få lov å lytte til Dolly Parton 9 to 5.

Vi skal dra tilbake igjen til Norge, om ikke til Lillesand, så I hvert fall til en norsk artist som har gjort det stort både I Norge og Tyskland og flere steder. Vi snakker om Wenche Myhre. Og nå det en hilsen til Aslaug og David, den kommer fra Svanhild. Gratulerer med gullbryllupsdagen I dag, 50 år, stort å feire, gratulerer og Wenche Myhre. Vil at gullbrudeparet skal absolutt leve lenger videre.

Det var Wenche Myhre som var med oss det. Vi skal holde oss i Norge, vi skal dra en tur mot vest til Stavanger for å være nøyaktig. Der finner vi Stavanger Symfoniorkester, og denne gangen så har de tatt med seg noen som ikke kommer fra Stavanger, nemlig Vamp, og sammen så har de lagt en ny melodi, eller ny og ny, den kom i 2025 da, som heter Smak av salt. Og den går som en hilsen til Kristoffer, og gratulerer med 39-årsdagen til søndag 20. september. Hilsen gjengen på Svorbekk 5E. Og da er det klart for Vamp og Smak av salt.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på radioen.
1: Det gjør du, og husk at du kan ringe eller melde oss på henholdsvis 37 27 26 00 eller 95 33 52 60 for sms. Hvis du har noen i familien, nabolaget, gjengen rundt deg som har noe å feire, alt fra bursdag, bryllupsdag, konfirmasjoner, sertifikat, eksamen, det er masse du kan feire, ny bil går an å feire. Så her er det absolutt noe å gratulere med. Men vi skal hoppe til Jahn Teigen, og for litt siden så gratulerte vi et gullbrudepar, da er det 50 år, men nå er det noen som har kommet et hakk lenger. For det står hilsen til min kjære mann Kai, gratulerer med vår dag i dag. Nei, unnskyld, vår dag i morgen, 57 års bryllupsdag, og hilsen kommer fra din fru. Så Kai og fruen kan altså feire 57 års bryllupsdag, det er ikke verst. Og da er det kanskje helt ok da, når det ønsker at Jahn Teigen skal synge Optimist, for de er nok optimistiske for flere år i fellesskap.
2: Jeg

Og det må vi prøve å være, alle som en av oss, og være litt optimister inniblant, så tror jeg livet blir mye enklere for oss alle. Men det kan jo regne på, men vi prøver. Så går det en hilsen til, jeg står, vil gratulere Karen Louise så mye med dagen som var i går den 17. september. Klem fra fadderen din som gjerne vil høre Waiting for the Morning med Elisabeth Andreasen.

Og vi skal tilbake til Dolly Parton, for det en 12-åring som sannsynligvis veldig glad I Dolly Parton og hennes låter. Og der står det bare enkelt og greit, hipp hurra for Abel og 12 år, hilsen ifra mamma. Og da var ønskes Dolly Parton med Charlene.

Det var Dolly Parton som tonet ut der, og så kan vi si at hvis du vil være med på rebusløsning og trenger noe å notere på, så bør du ordne det mens neste melodi går, for da skal du få en rebus deretter. Og da er det jo som vanlig blomstergavekort fra Mester Grønn som blinker i det fjerne, som vi pleier å si, som kanskje ikke blir så fjernt etter hvert hvis noen går av gårde og vinner det. Men nå skal vi over til en hilsen igjen, og da er det som følger. Vil sende en hilsen til min kjære fine Emilie, og gratulerer så mye med dagen den 22. september. Tenk rundt tall, tiden flyr. Kos deg masse, og stor klem kommer fra farmor, som gjerne vil at Trine skal synge melodien litt grann for deg.

0: Så sant som det sungen. Men jeg lovte dere rebus, og det skal dere få. Og vi skal frem til et ord som på en måte kan være litt vanskelig å gi noe stikkord på, men jeg kan si at hvis det ikke hadde vært for dette, så hadde vi kanskje ikke hatt ønskebrønnen. Kan jeg si det sånn? For dette er viktig i forbindelse med ønskebrønnen. Enkelt og greit, vi prøver oss der. Og stikkordet kommer som følger. Nummer to. Pluss stable. Pluss konsonant. Pluss kringle. Altså nummer to. Pluss stable. Pluss konsonant. Pluss kringle. 37, 27, 26, 00. Eller 95. 33, 52, 60. Så får dere se og dere får til for noe. Men nå skal vi over til nok en hilsen, og da er det som følger. Vil sende en hilsen til Janne og gi en stor gratulasjon i anledning 50-årsdagen. Vi gleder oss til feiring. Hilsen fra gjestene fra Nord, og Babelfish kommer med You Can Depend On Me.
1: Sleep. Baby, sleep, rest your head on my shoulder. I feel

Så sant som det sagt. Vi skal gå videre I hilsningsbunka vår, og der enda plass til flere hvis du sitter og lurer på om du skal sende gå en hilsen til noen som har noe å feire, så har vi enda litt plass. Og her står, vil gjerne sende en hilsen til min nevø Jesper, som har bursdag den 20. september. Ønsker å høre Happy Birthday med Stevie Wonder, hilsen tante Sylvia. Og da det klart for gode gamle melodier med Stevie Wonder ifra 1980.

Da skal vi over til Arne Benoni, slå ring om hver arbeidsmann. Og den melodien går som en hilsen til Kristoffer, som teknisk ansvarlig i Lillesandstane, og jobber på så godt som bare det året igjennom. Og hilsenen og gratulasjonen angående bursdag til søndag kommer ifra hele komiteen i dagene. Og Arne Benoni er klar for å overbringe den musikalske hilsen.

Arne Benoni, Tone og UD. Og så sendte vi ut en rebus i stad og lurte på om den var vanskelig, om folk ville klare å finne ut hva jeg mente. Og det gjorde jo selvfølgelig folk med en gang, men jeg kan gjenta den. Det var noe som jeg sa var viktig når det gjaldt ønskebrønnen. Og så er det stikkordet er nummer to. Pluss stable, pluss konsonant, pluss kringle. Altså nummer to, pluss stable, pluss konsonant, pluss kringle. Og da er det bare å svare på 95 33 52 60, eller ringe på 37 27 26 00. Men da vil vi over på en hilsen igjen. Og da står det, vil sende en hilsen til Mona og gratulere med overstått dag på tirsdag. Klem og hilsen ifra tante på Ørnefjell, som gjerne vil høre Katarina and the Waves synge Love, Shine a Light.

0: Da skal vi til Norge igjen, og vi skal litt vestover til Tønes, som gjerne vil spille jetsi sammen med oss. Og hilsen går til hun igjen, ifra mormor. Og mormor gratulerer hun igjen med 24-årsdagen, som etter søndag, og spiller gjerne jetsi sammen med hun, vil jeg tro, men Tønes må i hvert fall hjelpe til.
1: Sitt deg tett inntil

Så står det en del på neste hilsen som vi må ta med oss. Der står Broder Svein Inge Moldal fyller 44 år den 25. september. Spill on the road igjen siden han en flink mekaniker og hjelper gjerne på telefon og svigerinner og søstre har masse ting å mase om og ringe om. Om det lyser her og der på kontrollpanel i bilen eller om det kommer rare lyder når vi kjører, så stepper denne karen opp. Og han fortjener den beste kagen kan få laget. Mange hilsener fra søster Sylvie og alle oss andre står der. Og da, kjære Svein Inge, altså, så kommer Willie Nelson med On the Road Again.

Og det var en liveopptreden med Willy Nelson. Der er også flere liveopptredener, sikkert rundt omkring med Erlend Gundset, og det kan det bli flere, for han jo en artist som satser. Han skal I hvert fall synge Free Falling, og det skal han gjøre på grunn av følgende hilsen. Hilsen til Magnus, og gratulerer så mye med dagen til tirsdag. God helg, hilsen oss I Lifen. Og Free Falling, Erlend Gundset fra Grimstad.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radioen.
1: Det gjør du, og vi skal snart trekke på rebus, men aller først skal vi ha ut følgende hilsen. Vil gratulere Anne Mette som gir meg 61-årsdagen til søndag. Klem fra naboen i B, som gjerne vil at Terje Mårstad skal synge «Vi må ta vare på hverandre», og det må vi gjøre alle som en.

Og vi skulle frem til ordet blødkage på rebusen vår. Nummer to var NB, og lø og stable det samme T var konsonanten, og kringler og kake skulle rime på hverandre, holdt det på seg, passe mot hverandre, og da ble det blødkage. Og det jo en av de største grunnene for den hyggelige biten, ønskebrønnen, når vi trekker kager. Det skal vi gjøre om cirka 20 minutter. Ja, ikke fullt. Og så det jo så å si at det var veldig mange som hadde vært med å løse den. Og vi trakk et tall, og der sto Gerd Gyberg, så blomstergavekortet det, det ligger her på radioen og kan brukes på Mestergrønn. Da sier vi takk til alle rebusløsere, så skal vi over til en hilsen igjen. Vil gratulere Åse så mye med bursdag 23. september. Kos deg masse i helgen, kanskje vi ses på onsdagen, klem ifra mor. Og da det tips av Somebody Needs Somebody's Love.

0: noe så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut i øynene. Det er i hvert fall sikkert.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du, verden, hvor kjedelig det er. Åh, det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se.
0: Oversikt radioell. Magasinet har vi sett. Radio bingo. Radio bingo? Nei, jeg glemte radio bingo.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
2: Det gjør du, og så får du også foreløpig kjøp på Breivik Camping, så det flere steder å velge mellom. Og i går så gikk jackpotten på 35 000, det vil si at neste torsdag, førstkommende torsdag, så det 10 000 igjen, da bygger vi den opp på nytt, og så får vi se hvor lenge den blir stående, så alltid spennende. Men nå skal vi over til en ny hilsen, og den skal ledsages av Emilie Hollow fra Hver gang vi møtes. Vil sende en bursdagshilsen til Marte og gratulerer med overstått da i går. Vi ses snart. Hilsen din kusine i Høvåg, og Emilie Hollow skal få lov å synge for oss.

En nydelig sang, så absolutt, og den var jo ifra Hver gang vi møtes, så hvorfor ikke ta den fram inniblant? Men vi skal videre, for vi skal til Steinar Heia og til Tomgang. Og da står det hilser til Petter og gratulerer med dagen til mandag 21. september. Nyt dagen og slapp av, klem fra tante Ellen, som da vil at Tomgang skal synge Scania-kusken.

Og så strømmer det inn masse hilsener plutselig, akkurat når vi skulle til å tenke nå det siste melodi, men vi skal i hvert fall ta med alle hilsen verbalt. For utgangspunktet var en hilsen til Britt, og gratulerer med dagen til søndag. Kos deg masse hilsen fra din gamle kollega, og et ønske om at vi skulle finne en sang. Og så kom der. Jeg vil gratulere Sandra med 40-årsdagen den 23. september. Håper du får fin feiring. Klem fra tante Sylvia. Og det din gamle tante, sier hun. Og så kom der også, vil sende en gratulasjonshilsen til Svein Inge Moldal og Jostein Raen, som begge fyller år 25. september med noe av Arne Løland. Hilsen mamma og bestemor Ingebjørg Moldal. Og til slutt så kom det hipp hipp hurra for tante Berit, store klemmer ifra Nora. Så alle de er med på siste hilsen, og da ble det livsknyterne av hun jeg, altså Arne Løland, og vi skal snart trekke kage.

0: ukas bløtkake leveres fra Meieritorget i Storgata i Lillesand.
1: Og vi har tatt og stokket alle, og utkommet lapsen, så gratulerer som med dagen til Elbel på tirsdag. Håper du får en kjempefin dag, hilsen Julianne. Så Eibel, 12 år, det er du som får kaga i dag. Gratulerer og hent på Meieritorget. Vi takker Svanhild som har vært telefonvakt, og så fortsetter undertegnede som hun alltid pleier i programmet Halvtimen, og takker alle som har vært med og sendt hilsener i Ønskebrønnen.

Hei sann dere, det tid for ukas halvtime, det tid for en del på plakaten, det tid for hyggelige prater og god musikk, og vi skal fortelle at om litt så skal vi ta og ringe opp en kar som kan fortelle om at det en jubilant I Kristiansandsområdet som har holdt på med fattigdomsbekjempelse I over 50 år. Så skal vi også snakke om at det tid for å samle frø, vi skal snakke om frøbiblioteket og arrangement på biblioteket. Men Harry Belafonte skal få lov å starte musikalsett med Scarlet Ribbons før vi tar telefon I Kristiansandsområdet.

0: Jeg har tatt kontakt med en stiftelse, og det en stiftelse som en av Norges ledende innen bistand, og det en organisation innen langsiktig, kan vi si, fattigdomsbekjempelse. Og noe av det mest spennende med det, på sett og vis for oss sørlendinger, jo at det hele startet i Kristiansand. Og nå har jeg med meg generalsekretær Erik Lunde på telefonen, og det fordi at Strømmestiftelsen feirer 50 år. Og det har vært 50 interessante år, vil jeg tro. Men ta oss litt tilbake i historien, Erik Lunde. Fortell litt om når det hele oppstod.
1: Ja, det jo egentlig en lang historie som begynner helt på 50- og 60-tallet, hvor Olav Kristian Strømme, som var kapellan i Domkirka i Kristiansand, drev et omfattende innsamlingsarbeid som etter hvert ble kjent over hele landet. Han rykket inn røde annonser i Dagblad og andre aviser, hvor han samlet inn penger til ulike formål i Afrika og Asia og andre land. Og han ble jo kjent for å være en veldig dyktig innsamler, og en som folk hadde tillit til, og som folk ga til. Og da han døde i 1976, så var egentlig tanken at da skulle dette arbeidet avsluttes, men så tok nevøen hans initiativ til å etablere Strømmestiftelsen, som da har eksistert i 50 år, og har i løpet av disse årene klart å nå ut til millioner av mennesker med ulike former for bistandsarbeid.
0: Og nå skal det feires, og det jo sånn at dere har hovedbase utenfor Oslo, og det det jo ikke så mange organisasjoner som har, så det i seg selv jo ganske unikt.
1: Ja, det jo, det synes jo, det jo både vi litt stolte av at vi har hovedkontoret vårt i Kristiansand, så vi jo den, vi jo den største bistandsorganisasjonen, suverent største bistandsorganisasjonen som befinner seg utenfor Oslo. Og vi tenker jo at det litt viktig at ikke alt skal høre hjemme i hovedstaden, men at organisasjoner bør finnes over hele landet. Og det jo ekstra gøy nå da, fordi nå har vi jo blitt tildelt TV-aksjonen for neste år. Og det faktisk første gang en organisasjon utenfor Oslo blir tildelt TV-aksjonen.
0: Det vel fordi de ser at dere gjør en jobb som bør støttes. Og så det sånn, dere har jo på et vis et mantra, for dere skal snakke om å bekjempe, og dere bekjemper så absolutt fattigdom. Og dere sier at man kan ikke begynne å bekjempe fattigdommen i voksen alder, man faktisk begynner med skolebarna.
1: Ja, vi pleier å si det at veien ut av fattigdom starter første skoledag. Og derfor så har vi fokusert på utdanning over veldig mange år. Det å gi barn en mulighet til å lære å lese og skrive og regne, vet vi at det en viktig nøkkel for at mennesker selv skal kunne ta steget ut av fattigdom og skaffe seg en jobb og en inntekt. Så det på en måte hovedarbeidet vårt nå, det å gi folk og barn, da, barn og unge en mulighet til å ta utdanning og gå på skole.
0: Og så har dere vel arbeid over 10 land?
1: Det stemmer. Vi jobber i 7 land i Afrika og 3 land i Asia med ulike prosjekter da. Og når ut til cirka 400-500 000 mennesker i året gjennom disse prosjektene.
0: Fantastisk. Men nå har jeg lyst til å feire dere selv litt, og også invitere folk til å feire med dere. Så nå skjer det 2 store arrangementer i Kristiansand, som du må si litt om.
1: Ja, altså vi er jo opptatt av å fortelle litt om historien vår, og feire den, og det vi har klart å oppnå sammen med alle våre støttespillere, og mange av de finnes jo her på Sørlandet i løpet av alle disse årene, og så selvfølgelig også se litt fremover. Så på onsdag i Domkirka i Kristiansand så blir det en veldig fin konsert med Hadi og Kåre Conradi klokka 7 i Domkirka, hvor de skal fremføre en del sanger fra noen av våre land. som det satt musik och texter till av Erik Hillestad. Så det tror vi blir en väldigt fin markering och så blir det ett seminar och ett och en jubileumsfeiring på förmiddagen dagen efterpå i Kristiansand som det också är möjligt att komma på för folk som skulle vara intresserade i det. Så vi hoppas att många tar turen också för att vara med på den feiringen.
0: Høres veldig bra ut, og så ser vi jo for oss at det en livskraftig 50-åring som feirer, og dermed er det ingen grunn til at jeg ikke tror at dere har en fremtid, og at dere fremdeles vil stå på for bekjempelse av fattigdom.
1: Ja, vi håper jo det. Altså, strømmestiftelsen er jo egentlig bare et verktøy for det engasjementet vi vet finnes blant folk. Det mange som ønsker å bidra til en bedre verden, til en mer rettferdig verden, og til å bekjempe fattigdom, og det har vi sett over alle disse årene, og vi har, vi hadde jo ikke vært noe uten alle disse støttespillerne, både enkeltmennesker og bedrifter og foreninger og menigheter og kirker, og det mange som støtter opp om arbeidet. Og vi ønsker jo å være en sånn bro også i fremtiden, mellom folk i Norge som har et sterkt engasjement, og for at mennesker som en mye vanskeligere situasjon skal kunne få en bedre fremtid.
0: Det har i alle år fremstått seriøst og ordentlig, så det vel ingen grunn til at ikke det skal fortsette, så vi ønsker masse lykke til med disse arrangementene som nevnt, og ikke minst de årene som ligger foran dere.
1: Tusen takk skal du ha.

Det var Markus Mossgren, det med Evergreen. Vi skal ta med en pressemelding som kommet, og det at fire countryartister med fire forskjellige dialekter har nå tenkt å gi ut en legendarisk sang. Og den lanseres, og det Vandringsmann, en norsk version av den legendariske countryklassikeren Highwayman. Og det jo sånn at det duger for spennende musikalsk samarbeid, sies det, når countryartistene Arli Karlsen, Rune Rudberg, Børge Rønna og Åsmund Åmli går sammen med innspilling av Vandringsmann. Og de har holdt på å forberede dette veldig lenge, og har hele tiden ønsket en norsk versjon av Highwayman. Og nå fremføres det med fire forskjellige norske dialekter i en egen tolkning. Og teksten til dette skrevet av H. Christensen. Nå må jeg si som sant det at vi har ikke fått den sangen i vårt arkiv i dag, siden den så ny. Men det en drøm som de har hatt lenge, sies blant annet av Arli Karlsen, og vi skal komme tilbake til dette til onsdag, og selvfølgelig få med oss melodien også, så dere kan glede dere over den. Samtidig så har vi med flere ting på plakaten, for Meta Hansen Hus og Have har jo en metadag, får vi vel kalle det, og et stort program for dagen med miniforedrag om hvem var Meta Hansen. De skal snakke om oldemors have, om å dyrke valdres hvitløk, og hvem som har laget steinskulpturen i Metas hage, og så skal de også trekke på årets kunstlotteri. Så litt av hvert oppe på Meta Hansens Hus, altså i morgen fra klokka 11 og utover. Men vi skal også snakke om frø, og at det skal være et arrangement på biblioteket i den sammenheng. Og da det jo frø som skal fås inn og lånes ut. Jeg tror du kan si at beg, steal and borrow, det vel kanskje lov å stjele et frø, det lov å tigge et frø, og det lov å låne et frø. New Seekers kommer i hvert fall her før vi skal ha en prat med Kari på biblioteket.

0: du glad I blomster og urter og ting som vokser og gror, da bør du høre godt etter. For på Lillesand bibliotek det jo også frøbibliotek, og det jeg har skjønt at de var blant de første I landet til å etablere dette. Og nå det et lite jubileum på gang, skjønner jeg, og jeg har tatt med meg Kari Åmli Eriksen for å høre litt om Lillesand frøbibliotek. Og tid startet det hele opp I landet, og hvor lå Lillesand I gropa da?
1: Det startet opp I Oslo på Deichman Torshov, og det var I mars 2016. Og så kom Lillesand etter som nummer to I september 2016. Da rettere sagt 21. september. Så nå vi snart 10 år.
0: Og det har vært 10 år med masse forskjellige, og da har vi en veldig fin reol med alle frøa som ligger så fint, og altså alle folk kan finne fram. Og var det liksom sånn at når frøbiblioteket ble startet på landsbasis, at dere tenkte at dette må vi være med på helt I starten?
1: Ja, Signe hadde jo da fått med seg at de hadde startet...
0: Altså da må vi jo si hun som den gangen var på barne- og ungdomsavdelingen, som heter Signe Itzerød, det ikke det?
1: Stemmer, ja. Stemmer. Og hun hadde da fått snappet opp at de hadde startet på Deichman, og så tente hun på ideen, og så lufta hun det her på jobb, og så tente den daværende Lisbeth, som var bibliotek,

0: 30 forskjellige sorter.
1: Ja. Og da vil jeg tro at det kanskje noe som går igjen, som folk vil ha mer enn annet.
0: Ja, det jo mye blomsterfrø, og det som vi kanskje får minst inn, det grønnsaksfrø, så det jo litt artig hvis vi kunne fått litt av det inn.
1: Og nå skal det altså være et arrangement til mandag, og hva det som da står på agendaen?
0: Nei, da det frøsanking. Rett og slett nå et gir for å sanke frø. Altså, selv har jeg jo sanket igjennom hele sommeren, men nå virkelig tida for å få sanket frøene. Og da har vi fått Inger Birkeland Slogdal og Millie Østerstad Jonsen som skal komme og dele av sine erfaringer med å sanke frø og det, ja.
1: Mm. Og i hvert fall Inger vel med i hjorteklubben på Grasham, så det at de har vel holdt på med frø ganske så lenge.
0: Ja, de begge to aktive i hjorteklubben på Birkeland, så det blir spennende.
1: Så da går det vel an å både ha med seg frø og ta frø med hjem og i det hele tatt stille spørsmål?
0: Det fullt mulig. Vi tar imot frø, og det lov å låne frø. Du har jo planter, blant annet sånn som blodbeger, den må plantes eller sås i senest januar for at den skal kunne være fin på sommeren.
1: Mm-hmm. Og hvis det da til i jorda, så sås de i pott i første omgang da?
0: Ja, de må sås inne og gjerne stå på et godt og lunt sted. Hjemme så har jeg hatt de på badegolvet med plast over potta. Ja.
1: Mm. Fantastisk. Så da altså 10-årsjubilanten eller 10-årsjubilanten er frøbiblioteket på Lillesand bibliotek, og så et stort arrangement da på mandag den 21. Og så tenker jeg liksom når folk nå hører om dette, så er kanskje noe av det viktigste å få frem at de som kommer, de kan fortelle hvordan du sanker frøa, for jeg tenker en kan stå foran en plante, men en vet ikke helt hvordan en skal få med seg det viktigste.
0: Nei, altså, du vil kunne få noen ideer, og du kan stille spørsmål, og du kan dele dine egne erfaringer, og vitsen at folk skal kunne lære litt, og vi kan lære av hverandre. Altså, jeg kan langt fra alt om det. Selv om jeg driver enkelt og sanker frø og sånne ting, så det alltid gøy å lære noe nytt og prøve noe nytt og litt sånn. Og så kan jeg jo legge til at det blir enkel servering, for det jo ikke en bursdag uten kage.
1: Selvfølgelig ikke. Og folk, må de melde seg på, eller kan de bare komme her på mandag?
0: Det bare å komme her på mandag før klokka 6. Vi starter klokka 6.
1: Ja. Lykke til både med den dagen og med videre frøsanking.
0: Tusen takk!
1: Og da har vi fått hørt at du kan gå på biblioteket og bytte eller få frø, og så det spennende hva du får til utover når det gjelder å få egne urter og blomster til å gro. Vi skal slippe til Perry Steinbeck, og det en sang som heter Spår efter deg, før vi skal ha med oss litt mer på plakaten.

Og vi skal ta med oss mer på plakaten, for til onsdag den 23. da det Pensionistforbundet som flytter med seg også eldresenteret og de som pleier å være der opp til E-teatret, for da skal det være kinopremiere på en film som heter Pensionistkupp. Fornøyelig, sier de. Og klokka 11 så serverer de kake og kaffe, og klokka 12 så vises filmen, så derfor blir det ingen bingo den 23. Men så kan vi hoppe til fredag 25. Da det fredagstreff med kaffe og kake, og da det Ingjerd Moldal som forteller, og så det andakt ved Helga Mosland Ran. Og på lørdagen så det som vanlig kafetreff og lørdagstreff med kake og kaffe og en god prat med lav terskel inn til eldresenteret, sier leder Kristina Mathisen. Og så det jo gjenbruksdag på senteret i morgen, og da det så mange at de til og med må flytte utendørs for å få plass til alle, forteller Preben som senterleder. Og så kan vi flytte oss til Birkeland, og da det sånn at det skal være et arrangement i forbindelse med den internasjonale Alzheimer-dagen, som den 21. september. Men den 23. september så tar Demensforeningen på Birkeland sammen med Aktiv Fritid og alt som skjer på Frivilligsentralen, og flytter et arrangement til Valstrand Kulturarena. Årets møte er Møtes 23.9. klokka 18 på Valstrand, og da det som sagt alle hjertelig velkommen til å være med på det arrangementet. Og så skal vi også flytte oss til Birkeland igjen, men da det søndag 27. september, litt fram i tid. Men da det Birke Live, og da skal det presenteres Ole Johannes Åleskjær med sitt første soloalbum. Og så det Grimstad-talentet Kailet Ravna som har oppvarming, og vi skal komme tilbake til det, for det det en stund til. Da det et par takter vi får med oss av Johnny Logan and Friends, The Wild Rover. Og så sier Solveig Heldal takk for å følge gjennom dagens halvtime. Meld inn, så skal du få med på plakaten du også, så langt der plass. Kos dere i helga.

0: Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
1: Heisan, Solveig Helldal ønsker hjertelig velkommen til dagens Lokalnytt, og det onsdag når dette går på lufta, og så det fredag når du får det i et gjenhør. Og grunnen til at jeg ikke sa noe klokkeslett på onsdag, det at det vet vi faktisk ikke, for nå har jeg gått ut på Svåbæk og satt meg i studio i påvente at bystyremøtet snart begynner, og hvis bystyret ikke varer alt for lenge i kveld, så skal du få denne timen servert, og hvis ikke så får du den servert for første gang på fredag klokka 12. Men uansett hvor tid det blir sendt, så har vi den glede å si at vi skal snakke om at NLM, gjenbruken, jubilerer. Og det jo flere gjenbruksbutikker i Lillesand, og det en på Lillesand senter som NMS. Og så litt bak senteret, litt lenger ned, der ligger NLM, som Norsk Luthers Misjonssamband sin gjenbruken, og de jubilerer. Det skal vi snakke om. Så skal vi prate om mannskveld på Tingshallen, for det jo noe som går litt jævnlig, og Hans Eide forteller om det denne gangen også. Så skal vi presentere en ny dame på biblioteket, som også kan presentere resultatene av Sommerles, for nå det en som har gått inn i en vikarstilling for barn og ungdom på biblioteket. Og så det tid for å snakke om det også, og jeg tror Anne Toril og Kjetil kommer til å ta for seg litt om dette og kunne oppleve sorg og andre ting som har stått på agendaen i de siste ukene. Men av og til så trenger vi en liten opptur dere, så Solveig Helldal føler trang til en opptur inniblant, og det gjør sikkert mange av dere og andre også. Så Drollsum stasjon skal få lov å starte opp dagens sending for oss med opptur!

0: Vi står i en fantastisk stor butikk, kanskje noe av det største i Lillesand, når det gjelder at de selger alt fra møbler til kopper og kar og panner og hva det måtte være. Det vil si at jeg har lagt turen til Tingsager, og jeg har gått inn på Gjenbruken, som drives av NLM, altså Norsk Luthers Misjonssamband. Og der treffer jeg en som heter Jakob Hånes, og som er styreleder i det som skjer her. Og grunnen til at vi har lagt turen hit er jo at dere jubilerer nå.
1: Ja, vi gjør det. Så nå i år så er det faktisk 20 år siden vi startet. Det var 1. september vi startet, men da passet ikke det å ha det. Så nå på fredag, den ja, datoen den husker ikke, men det er i hvert fall fredag, da er det store dagen for oss.
0: Og så 20 år, og jeg tenker, hvor lenge har det vært gjenbruk i regi av NLM på landsbasis, og hvordan ligger Lillesand der?
1: Ja, det faktisk startet like før. Det er ikke så mange som har feiret. Da var det 3 butikker før oss, og vi var nummer 4 i landet som startet her i Lillesand.
0: Og så kan vi vel kanskje si at noe av det gjenbruksbutikkene gjør, det er jo å samle inn penger til misjonsprosjekter. Før var det kanskje disse her syforeningene som sto for det med basarer og innsamlinger. Nå er det vel gjenbruken?
1: Ja, det stemmer det. Jeg husker det. Jeg har jo vært arbeid i misjonen i hele mitt liv, og jeg husker når julemessene begynner å dabbe av, og det ble mindre med basarer, så tenkte jeg, hvordan skal vi greie å fange opp det nye? Og så kom dette med gjenbruksbutikker. Og nå klarer vi, og det vi samler inn på landsplan, det tilsvarer faktisk 60% av hele vårt ytre misjonsbudsjett.
0: Mm. Og er det først og fremst ytre misjonsarbeid pengene går, eller er det også noe som ler i landet til forskjellige prosjekter?
1: Ingenting her i landet. Det går til skole, vatten og helse, vesentlig. For det er slike prosjekt som er der, så det prøver vi å vise film i butikkene fra disse prosjektene. Av og til har vi hatt turer dit også, så folk får være med og oppleve det er ofte de som jobber i butikkene som er på slike turer da, men de har en flott opplevelse med det.
0: Og så er det jo noe med at når de driver det litt sånn fra A til Å, så ser de jo også at det trenger ikke å gå så mye penger til administrasjon, men det går til det de samler inn til.
1: Nei, og saken er at alle vi som jobber i butikkene, vi jobber gratis. Og da er det regler i Norge, vi slipper både moms og vi slipper, ja, og det gjør at alt som vi får inn, det går til prosjekter. Det vil si at det er et landskontor der det lønner folk som skal være med å administrere dette, legge til rette og være til hjelp for oss når vi trenger hjelp. Og det setter vi pris på, men noen få stillinger. Mm. Men vi er jo, det er 35 slike butikker på landsplan, og så er det noen som er litt utenom. De har med momspliktige, og da er det, så til sammen med disse spesialbutikkene, så er vi 42 gjenbruksbutikker på landsplan. Så vi er Norges største kjede på dette feltet.
0: Fantastisk. Og så når en ser rundt seg, så ser vi jo at dere har i grunnen alt. Jeg tror ikke det er mye der ikke kan hjelpe folk, men måtte være bildeler, kanskje?
1: Ja, vi har bildeler også. Jaha. Men hvis det står på den gamle bilen vår, vi har alt, men ikke alltid.
0: Ja, det er det noe med. Men så er det jo mange som jobber her, da, eller som er frivillige her, og har du noe oversikt over mange som er med på jobben her?
1: Ja, vi er faktisk, vi skulle gjerne være flere, men vi er faktisk underkant av 40 som går her. Og det synes jeg er imponerende når vi har oppe fra mandag til fredag, fra 11 til 4, og lørdag fra 11 til 2. Så jeg må si at vi har ikke lagt ned om sommeren heller, så da må jeg si at jeg er stort takk skyldig til de som jobber her, og bruker så mye tid som de gjør i butikken.
0: Og så er det jo en annen som sikkert skal få takken, det er jo alle de som leverer inn varer til dere, for uten at det da fikk inn noe, så hadde det heller ikke gått noe ut.
1: Nei, det er sant, så det ringer, og da er vi og henter det når vi kan, og folk der kommer her med tilhenger og fulle biler med varer, og det setter vi veldig pris på, og er takknemlig for det.
0: Men du, er det noe der ikke tar imot, som ikke er lett å gjenbruke?
1: Ja, vi ser litt på det. Det er en del type møbler som vi ser ikke går. Og da sier vi det at sjåføren som kommer og henter for å se om det er ting som ikke går. Jeg tenker disse gamle svarte teak-reolene, de står lenge før vi må kjøre vekk. Men vi sier det at vi må betale for å levere søppel, og det må ikke vi som bor ute i husene våre. Så lever det selv hvis du er i tvil. Ja. Så kommer vi og henter, og vi tar det utroligste.
0: Og så har jo dere en god del møbler og en møbelavdeling, og det er det jo ikke alle gjenbruksbutikker som har plass til.
1: Nei, vi har god plass til det. Vi har en etasje oppe her også fra denne butikken der vi står, der vi har senga, og det også går det en god del av.
0: Og så er det jo sånn at den ser jo at det er veldig mye på glass og steintøy og forskjellige køkkenting, så det betyr vel at folk som skal ha startet sitt første bo, kan i grunnen få alt her til en grei pris?
1: Ja, det er mange som gjør det, så er det startet på hybel, og de er nyetablert i husene sine, så de er her og handler både senga og bord og kopper og kar.
0: Og så i tillegg til at folk kan handle, så er det vel en smule sosialt òg at her er det noen kaffekopper som blir skjenka?
1: Det er det, og vi ser det når vi som er våre her en stund, vi kjenner igjen folka og må smile og si hei. Da det er nye folk som er våre her stadig vekk og opplever det veldig flott å komme hit.
0: Og så er det vel også en smule sosialt for dere som jobber her, for jeg ser jo det at gjennomsnittsalderen så er vel begynt å bli litt høy hos dere også, som det ofte er hos frivillige, men da har vel dere også et godt fellesskap?
1: Ja, det er det, og det er pensjonister omtrent alle som er her, og så er en del som er ute av arbeid av andre årsaker, og synes det er kjekt å komme ut og møte andre. Og vi har noen også folk, innvandrere som kommer her, og folk som kommer i Ukraina har vi hatt mange av, som er til språktrening. Og jeg synes det er rart når jeg går og jobber og prater med folk, og så kommer norsken så fint at vi er veldig glad.
0: Og nå er det altså litt jubilering, men dere ser for deg at dere skal fortsette, så jubileet er bare et lite push til videre år?
1: Det er et pust videre, og vi gir litt ekstra. Vi tar 50% på hele butikken, så skal du gjøre et godt kjøp, så spring, løp og kjøp, så det heter, så skal du få et godt kjøp den dagen.
0: Og så er det jo sånn at når dere er så mange som holder på her, så er det jo sikkert også mange som syns at det sosiale her kan du ta videre. Så det å prate med folk som kommer inn og handler, det blir vel også en del av dere som jobber hers oppgave?
1: Ja da, vi har nok så etter kaffekroken, og der er det enkelte dager vi har folk som sitter der og har det som jobb og søker kontakt med folk og prater med dem. Og de hjelper til i butikken også, men de har som en litt spesialoppdrag på det. Så det er vi veldig glad for.
0: Så da satser vi på at det kanskje blir en ny 20 år, om ikke det er du som står ved roret om 20 år, da, men der kommer nye folk med?
1: Det er det, og vi er alltid på jakt etter folk. Jeg kan høre, hvis jeg hører på dette intervjuet her, så hvis du har lyst til å jobbe litt, så ta gjerne kontakt med oss og ta en prat om det passer.
0: Så absolutt. Vi sier masse lykke til med jubileet og de neste årene som kommer.
1: Takk skal du ha.

0: Dolly Parton var med oss der med I'll Never Say Goodbye. Og kanskje ikke hun gjør det, for sangene lever selv om hun har gått bort, så lever Dolly Parton sine sanger og mange minner, så sånn skal det jo være. Men dere, en liten ting om at du gjerne må tipse oss, skal du få lytte til før vi hører hva Hans har å fortelle om mannskveld denne gangen. Men vi trenger dine tips.
1: Din lokalradio, Radio L, tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 eller bruk Radio Ls hjemmeside www.radio-l.no.
0: Vi er så heldige at vi har fått besøk i studio av en kar som pleier å komme her og fortelle at det er noe helt spesielt på gang for menn i denne byen. Og han sier det, det å invitere til mannskveld igjen, det har du gjort noen ganger.
2: Jeg har gjort noen ganger nå, og det er jo alltid litt hyggelig.
0: Og så er det vel sånn at det er menigheten som står bak dette.
2: Det er det. Det vokste ut fra menigheten, eller fra menighetsrådet for noen år siden, og er jo fremdeles forankret der. Men det er liksom jeg som har fått ansvaret for å sette det i gang og organisere det, og det synes jeg er hyggelig.
0: Og så er det jo sånn at du har vel noen ganger sagt at selv om det er i menighetens regi, så er vel terskelen til tingsalen ganske så lav?
2: Ja, det er han, og det er det jo. Den er jo blitt ganske lav til kirka for øvrig jo nå, egentlig. Jeg føler i hvert fall det, og her er det jo ikke terskel egentlig i det hele tatt. Og det er jo absolutt åpen for alle, men... Altså, mannfolket.
0: Ja.
2: Det er ikke noe menn. Vi har jo alltid noe godt å spise, og har alltid et hyggelig foredrag, eller en gjest som er aktuell, og som er hyggelig. Så vi har alltid en veldig hyggelig kveld.
0: Og nå er det jo høsten, og da er det vel kanskje en rett som krystalliserer seg litt ut?
2: Det gjør det. Vi har jo en tradisjon på det. De årene vi har holdt på, så har vi alltid på denne tida hatt fårikål. Og det er jo midt i lammesesongen nå, så det passer jo veldig godt, og det lier jo i grunnen alle.
0: Og så kan vi jo spørre litt da, siden vi har en slakter i stolen, eller en som har drevet kjøttbransjen, hvordan skal vi lave god fårikål da?
2: Ja, det er jo et godt spørsmål, Solveig, men nå er det jo ikke vi som laver den fårikålen som vi skal ha på mannskvelden. Men det kan vi jo komme tilbake til. Men du må jo ha godt kjødd, og jeg synes du skal ha litt kjødd som trenger litt kog, litt sånn side og bryst og bog, som skal koge i stund. Og jeg synes jo kålen også blir best hvis den blir kokt ganske lenge. Og så må du jo ha en liten meljevning, eller ha litt mel oppi, sånn at du får den litt tjukk og god. Jeg synes den skal være litt, ja, ikke tjukk i den forstand, men med litt tykkere, ikke bare kraften.
0: Ja.
2: Noen bruker det med bare kraft, men jeg synes det må være litt sånn som ligner saus.
0: Jeg har alltid pleid når jeg har lavt, og så har jeg drøsset litt mel opp på hvert lag, og lagt det litt lagvis, og da har du liksom fått det til å bli passetykt, synes jeg.
2: Ja, og det er nok kanskje noe de aller fleste gjør.
0: Ja.
2: Men du kan jo røre ut litt kaldt vann i mel, og så tømme det over, og så jevner det seg.
0: Mm.
2: Men du må som sagt ikke være for mød, men litt tynn, men alligevel litt sånn.
0: Men du, skal det pebres med vanlig pepper, eller skal det være hele pepperkorn?
2: Det er viktig med hele pepperkorn.
0: Ja.
2: Og når det blir kokt lenge, så synes jeg det, pepperkorn har jo smaket veldig godt.
0: Ja, enig.
2: Det er mange som skur deg til sies, men jeg synes det er halve smaken av fårikål, det er å tygge litt
0: pepper. Men så kan vi til hvem som skal lage fårikål på mannskveld da?
2: Det er jo akkurat det, og det var jo veldig gøy, for det er jo ikke så veldig mye kjøkkenutstyr oppe i tingsalen, altså det er jo litt utstyr og sånn, men ikke når du skal lave middag til mange, så er det egentlig ikke godt nok, så som medlem av Sjømannsforeningen så gikk jeg og spurte den gang leder Torbjørn Andersen om det var mulig å få lånt noe utstyr i Sjømannsforeningen. Og ja, selvfølgelig, sa Torbjørn, men kan jeg få lov å være med?
0: Ja.
2: Altså å koge?
0: Ja.
2: Ja, selvfølgelig, sa jeg. Så han har helt siden dag 1 tatt ansvar for kjøkkentjenesten. Så det er han som kommer til å koge fårikålen, og han står bak alt det andre vi har servert. Og er jo en kjempemann og en kjempegod kokk.
0: Men så er det jo sånn at du sa at det var som regel at det kom en som hadde et eller annet tema, et foredrag, og hvem er det som blir med på fårikål kveld?
2: Ja, det er en, ja, jeg tror jeg vil si veldig godt kjent mann her lokalt, men han kommer fra Birkeland. Bjarne Bjorvann, han jo kjent for ikke minst all sin kunnskap, men han har jo et opphav av historier. Og han alltid en banker, så han kjempehyggelig å høre på, så... Så han vel verd å komme for.
0: Har han fått noe tema, eller hva skal han prate om, vet du det?
2: Ja, jeg vet egentlig ikke hva han kommer til å prate om, men han, vi har jo hatt han før, og da hadde han mange gode historier, og så vet han jo, og det sa jo nå jo at nå må du huske at det bare menn her, så vi har en ganske lav terskel, og vi ikke har så veldig mye sensur, så... Så du velger selv hva du vil snakke om.
0: Ja.
2: Så jeg tror det ble overraskelse, og jeg tror det ble veldig hyggelig.
0: Og så er det vel sånn at når forekålen er vel fortert, så pleier dere vel å ha noe søtt etter hvert,
2: du? Det må være ikke et godt måltid uten kaffe og dessert, eller kage, mener jeg, kaffe og kage. Det er ikke dessert, men det er jo da kage, og det er jo menighetens... medlemmer som bager, så det er ikke vanskelig å få noen til å bage kage. Det er bare en
0: da lurer jeg sterkt på om det er at det står menn bag de kagene også, eller om damene det... må på kjøkkenet. Hvordan er det med der?
2: Det er nok litt delt, kanskje, for jeg vet det er noen damer som står, står bag. Men vi har to menn som står fast hver gang. Den ene stiller med blødkage, og den andre stiller med lefser.
0: Ja, der tipper jeg at lefsene er i hvert fall Johan Martin Buene.
2: Det er helt riktig. Og den andre er Erling Gittmark.
0: Som kommer med blødkager.
2: Ja,
0: det er, ja, fantastisk gøy. Og så er det jo dette med påmelding, da, for da vil vel ha litt annet tal for å vite mange poteter som skal koges.
2: Ja, det er jo akkurat det, og det må jeg egentlig presisere litt, for det at vi har jo en lav terskel, som vi ønsker jo selvfølgelig alle velkommen, men det er veldig greit å ha en påmelding, for det at vi opplevde det, ja, det var et års tid siden eller noe sånt, da var det påmeldt litt over 50, og så kom det 75.
0: Ja.
2: Og det er klart det ble vanskelig, men det holdt ut akkurat, men ja, nesten litt for lite. Men derfor så er det veldig viktig, og det er jo, kommer annonser i Lillesandsposten om telefonnummer, og det er jo Lillesand Kirkekontor. Jeg tror det er 37 27 81 81.
0: Hvis ikke, så kan de jo slå det opp og finne ut av det, og absolutt. De kan vel sikkert ringe via kommunene hvis det skulle knive.
2: Ja, men det kommer annonser i Lillesandsposten som forteller både VIPS-nummer og telefonnummer, sånn at det er veldig lett å få gjort det.
0: Ja.
2: Det er det som vi ser
0: også
2: veldig gjerne.
0: Og så er vi jo litt interessert i dagen og påmeldingsfrist og sånn da. Mm-hmm.
2: Og det er, vi kan jo gjerne sette en frist et par dager før, men det er torsdag 1. oktober som det er datoen og dagen i år.
0: Mm-hmm.
2: Og det vil jo si, ja.
0: Påmeldingen om dagen i forkant.
2: Ja, gjerne det.
0: Ja, da har vi fått litt info om den kvelden, og folk kan begynne å glede seg, så da er det vel bare å si velkommen.
2: Ja, det er det. Det er alle sammen.
0: Lykke til med kvelden.
2: Takk skal du ha.

Vi kjente igjen stemmen til umiskjennelige kjente Kim Larsen, This is my life. Og hvordan livet? Det kan være så mangt, sorg og glede og vandrer ihop, sies det. Vi kan snakke om det meste. Og det jo sånn at når vi kommer til tredje onsdag i måneden, da dukker Anne Toril og Kjetil opp med snakk om det. Og det gjør de også i dag, og hva de har på hjertet, ja det får du høre her.

0: Hei og velkommen til Snakk om det, sammen med Anne Toril og Kjetil. Litt rusten i stemmen i dag. Hvordan det med deg, Kjetil?
1: Ja, jeg tror stemmen sånn brukbar.
0: Ja, det hører sånn ut.
1: Ja, så da tenker jeg sånn, mellom oss så skal vi klare dette.
0: Vi klarer det. Det har vært noen veker nå siden sist, så det har skjedd ganske masse.
1: Ja.
0: Hva har skjedd i ditt liv?
1: Nei, altså, det, på det helt sånn banale plan så har jo ferien tatt slutt, holdt jeg på å si. Men så er jeg tilbake inn i full jobb, og det er for så vidt både godt og, godt og vondt, hadde jeg sagt. Ja. Liksom, det er en blandet opps, men det trives veldig godt da, heldigvis.
0: Ja.
1: Men det er klart at det som har skjedd i mitt liv, og som jeg på en måte har fått en opplevelse har skjedd i alle nordmenns liv, det er jo selvfølgelig at kong Harald gikk bort.
0: Ja.
1: Og det var en... for på det personlige plan så overrasket det meg faktisk litt hvor sterkt det gikk inn på meg.
0: Mm.
1: Ja. Det hadde jeg egentlig ikke forventet. Men... jeg fikk det er noe med det, det liksom, jeg har nå opplevd kong Olav også i sin tid.
0: Ja.
1: Da var jeg nok mye yngre, så det gikk ikke så inn på meg, men det er rart, det føles liksom som kong Harald har vært en slags figur i mitt liv, i hele mitt voksne liv da.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Og derfor så var jeg oppriktig sorgfull.
0: Ja.
1: Når den nyheten kom.
0: Ja, jeg følte også veldig mye av det samme egentlig, og særlig det hvordan media presenterte hans inkluderende holdning og hans omsorg, sånn, så det ble en sånn, en bestefar som har gått bort, følelse. Så det ble veldig nært på mange måter.
1: Ja, det gjorde det, og jeg tenker jo at det er jo et fantastisk sterkt uttrykk for hvem denne Harald var.
0: Ja.
1: For han, jeg har liksom tenkt litt sånn at han representerte det Norge jeg ønsket meg.
0: Ja.
1: De holdningene og varmen.
0: Ja, absolutt.
1: Men også den humoren.
0: Ja, ikke minst.
1: Den var herlig.
0: Ja, veldig bra. For det er jo en veldig sånn fjern institusjon på en måte, og når du så de gikk i den prosesjonen, sant, det er sånn uten følelser og regissert, og liksom, jeg følte det veldig ubehagelig på mange måter, men samtidig så er det en nærhet der, at det er en følelse av enhet, at det er noen som er nærhent, sånn som han ble presentert, og sånn som han har vært.
1: Det er jo åpenbart den styrken han har hatt som en oppriktig folkekonge,
0: ja,
1: i Norge. Og vi har jo, han har jo på en måte, han samlet oss jo to ganger.
0: Ja.
1: Han samlet oss, ja, minst, men jeg tenker bare i sommer.
0: Ja.
1: Gjennom fotball-VM.
0: Ja.
1: Hvor på en måte, og jeg tenker, det at på en måte Oslos befolkning trakk til Slottsplassen,
0: ja,
1: for å feire. Det var liksom helt automatisk det.
0: Ja.
1: Skulle vekke kongen de.
0: Ja, ja.
1: Og jeg tenker at det sier noe om institusjonens plass i Norge, og fjernt kanskje, men dog, jeg tror det er ganske mye nærere enn en del, en del andre land.
0: Ja, og det er jo nå på Slottsplassen, når folk kom i store mengder, og det var stille, og en la ned blomster og tente lys, det var veldig sterkt.
1: Det var veldig sterkt. Det var veldig rørende og veldig sterkt, og ja, så tenker jeg jo også at det var egentlig også veldig fortjent.
0: Ja.
1: Den hyllesten som, og de av oss som ikke hadde anledning til å dra til Slottsplassen, jeg tenker at de tankene og følelsene som kom, som følger alt dette, og den takknemligheten på sett og vis også, på en måte har blitt sittende igjen med, det er veldig fortjent.
0: Ja. Er en av tingene som skjer at en kommer i kontakt med sorgen i sitt eget liv?
1: Ja, jeg tenker at du kan si jeg har vel tenkt mer på mine besteforeldre, ja, de siste ukene enn jeg har gjort på en stund.
0: Mm-hmm.
1: Men der har det nå Det er noe med den, en sorgprosess, det er jo ulikt for alle på mange måter, og det er noen felles selvfølgelig, men det er jo hvordan en har, og hvilken reaksjon en får, og hvor lenge det varer.
0: Ja.
1: Det var noen som sa noe veldig vakkert, at sorg tar den tid det tar, inntil den personen man sørger over får sin naturlige plass i minnet.
0: Ja.
1: Det synes jeg var en flott beskrivelse.
0: Ja.
1: Så det gjelder jo også kong Harald. Mm.
0: Ja. Men nå når folk sitter med disse følelsene inni seg, og vi har et program som heter Snakk om det, er parallellene veldig tydelige for meg at kanskje vi må kunne bare snakke om sorg, og så ikke til dette knytter seg og blir vanskelig, men finne et menneske og si nå har jeg det sånn, og så er det bare sagt. Jeg har sansen for det.
1: Jeg har veldig sansen for det.
0: Ja.
1: Og jeg kan jo røpe, for mellom oss, sier jeg med et lite smil, at det er en ting jeg ikke er veldig god til.
0: Nei, nei.
1: Men jeg sitter nå fortsatt her og predikerer at det er veldig lurt å gjøre.
0: Ja.
1: For det er det.
0: Ja.
1: Og sånn sett så kan du si at når vi sitter her sammen, du og meg, så snakker vi jo faktisk
0: vi
1: om det akkurat det.
0: Ja.
1: Og det er noe med å, i enhver prosess, sorgprosess eller andre, at det å snakke om det,
0: ja,
1: det er en del av en måte å komme videre på.
0: Mm. Og så er det ikke alle som er så flinke med ord og kvir seg for deg, og det er noe å snakke om ting på andre måter enn med ord.
1: Ja, jeg tenker i hvert fall musikk er det som faller meg inn umiddelbart.
0: Ja.
1: Det er veldig mye terapi i musikk. Ja. Det er ikke, terapi kan jo være et litt belastet ord, jeg mener ikke å sykeliggjøre det her. Det er naturlige, det er jo helt naturlige reaksjoner og prosesser og følelser som vi snakker om her. Ikke noe som i utgangspunktet krever noe terapi, men musikk som en uttrykksform. Både det hvis man har den evnen, da, så kan man jo lage og skrive og spille musikk, men bare det å lytte til det andre har lavt. Det ligger jo min erfaring, muligens med unntak av russelåter, er jo det at det ligger veldig mye følelser bak musikk.
0: Ja.
1: Og lytter man på tekst, så snakker de om det.
0: Mm. Og hvis du da kobler inn litt bevegelse i det hele med kroppen din, så får du også en måte å snakke om det, at kroppen er jo også i sorg, men bare en enkel liten bevegelse, den knytter seg sånn. Det er også for å mjuke opp litt.
1: Absolutt.
0: Ja. Gå litt ekstra opp trappa, eller så trenger ikke være dansing, men bare få å mjuke opp kroppen litt, det er en måte å snakke om det på.
1: Det er det. Det er å gi kroppen et, altså det fysiske hekter seg umiddelbart på det følelsesmessige i et menneske. Og det er ikke, den bevisstheten kan man ha høyt eller ikke, men det gjør noe det.
0: Ja.
1: Så det å løsne litt på, det er et form for utløp da.
0: Det er det.
1: Jeg har jo, føler det en av de tingene jeg opplever veldig sånn, for å fortsette å bruke det samme uttrykket da, terapeutisk, det er jo gjerne å gå en tur i naturen,
0: ja,
1: som både er kroppslig, men også sanseinntrykk, altså oppleve naturen, eller naturens stillhet, litt unna mas og kav fra byliv. Og så tenker jeg at dette vil jo den enkelte vite best selv, holdt jeg på å si, altså hva en trenger og hva som er godt, så det, stol på det.
0: Og det med naturen er jo fint nå når det begynner å bli høst, at man ser at ting som har sprunget ut i liv, det visner og dør. Det er sånn, så han ser det der, vi som er blitt litt eldre, vi tenker på det der slekters gang, og det er jo også med denne her kongesaken vår nå, om at det er slekters gang. Så det blir en sånn nye perspektiv, det blir en slags stillhet i det, synes jeg.
1: Mm. Ja. Og så er høsten vakker.
0: Nydelig.
1: Og for å trekke parallellen tilbake, så opplevde jo jeg også at disse sørgedagene og gravferder og også mye av dette litt sånn stilistisk da, om skal bruke det ordet, ikke sant, med hvor flagget skal henge sånn og sånn, og ja, men, det, men jeg opplevde det vakkert.
0: Ja. Og så hadde vi et møte akkurat når det skulle være stillhet, så vi tok jo et minutt stillhet sammen, og det var veldig sterkt og fint.
1: Ja, det var det.
0: Og tenk at det er mange i Norge som gjør det samme.
1: Ja. Og så er det en ting som også slår meg veldig godt, og det er jo at jeg opplever at monarkiet med kong Håkon er i veldig gode hender.
0: Ja.
1: Så det at dette med slekters gang, det er nå faktisk også ganske fint å se.
0: Ja, det er det.
1: Hvordan vårt kongehus står.
0: Ja. Men en umenneskelig rolle å være i, jeg tenker, men det, der er de flinke å balansere både å vise sin alminnelighet, men også det verdige, synes jeg. Det er, en kan ha ulike oppfatninger av monarkiet, men det er noe veldig bra i det her.
1: Mm.
0: Det er det.
1: Ja, jeg er dypt imponert over disse menneskene, og hvordan de har jo stått i mye også.
0: Ja.
1: Så jeg er dypt imponert over det. Jeg tenker at det er et veldig, det tegner veldig godt.
0: Ja.
1: Men umenneskelig, ja, det ja, jeg vet ikke, de som, jeg tror, som barn kunne vel finne på at den skulle ønske den hadde vært prins eller et eller annet sånt, men jeg skal si det at det er rimelig glad for at jeg slipper.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men de som sitter nå og føler på masse sorg i sitt eget liv, hva råd har vi?
1: Jeg tenker det å akseptere det.
0: Ja.
1: Det vil få sin rettmessige plass i minnet.
0: Mm.
1: Men hvor lang tid det tar, det er ikke så godt å vite. Og så tenker jeg dette vi akkurat snakker om, da, det med å eventuelt snakke om det.
0: Ja.
1: Det er jo, jeg tenker det at det er litt på grunn av min øvrige utdanning, da, så har jeg jo lyst til å si også at som mange emosjonelle reaksjoner i livet, så kan de også bli gå ut over hverdagen og evnen til å fungere på en måte som kan kreve mer hjelp enn bare det å snakke med en nær eller et familiemedlem eller noe. Og det skal de som kjenner på det, må ikke være redde for å søke den hjelpen.
0: Og hvor søker en da, Kjetil?
1: Ja, jeg vil jo veldig fort starte hos min egen fastlege.
0: Ja.
1: Det vil jeg gjort.
0: Ja. Eller Lillesand ressurssenter.
1: For ikke snakke om
0: det. Eller kirka.
1: Absolutt.
0: Eller en tilhørighet som du har på et eller annet vis.
1: Absolutt. Ja. Men da ble jeg veldig sånn medisinsk et øyeblikk.
0: Jo, du ble veldig medisinsk.
1: Så da tenker jeg at da var det greit å søke der, hvor man kan eventuelt også bli henvist videre.
0: Ja, jo, alle har jo en fastlege.
1: De har det.
0: Forhåpentligvis.
1: Ja, god. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Du, det, hvordan, Anne-Toril, hvordan tror du barn har opplevd disse ukene?
0: Oi. Barn er jo veldig intuitive og rett frem, så de ser jo og føler på kanskje de voksne sine reaksjoner veldig mye. Og der er det jo viktig at de voksne er åpne og ærlige hva det som har skjedd. Og at det ikke er noe som truer barnet sin virkelighet, ikke truer foreldrene og sånn, men at det er noe som liksom har skjedd felles i Norge, men at det er noe som er død. Og så snakker om døden. Hva er døden? Utifra det ståstillet som de voksne har. Og ikke pakke det inn, det tror jeg er det viktigste. Og så barn, de går ut og inn av sorg. Og jeg tror ikke det påvirker så veldig djupt, fordi at det er en bestefar som de ikke har hatt en relasjon til. Men det kan jo vekke opp ting som de har opplevd i sitt eget liv.
1: Mm.
0: Den ble litt følelsesmessig for meg akkurat å si det der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men du synes du sa det veldig
0: fint.
1: Men
0: åpenhet og ærlighet, det er viktig. Og skolen tror jeg har taklet det her veldig bra.
1: Mm. Ja. Jeg tenker over det.
0: Det bringer tilbake mange ting. Når jeg sa bestefar, så tenkte jeg på mine egne besteforeldre. Det, ja.
1: Ja.
0: Det sitter litt igjen det her.
1: Ja.
0: Ja.
1: det ligger, jeg tenker det at, og da blir det jo, selv om jeg overrasket over at jeg var så tilknyttet Kong Harald som det tydeligvis jeg var, så det er klart at jeg var jo mye sterkere tilknyttet av mine egne besteforeldre, de er alle gått bort da. Så, og det, men de har funnet sin rettmessige plass i minnet mitt. Så, så, og det, det er jo rart med det, det er jo de gode, det er de gode minnene som på en måte flommer. Så kan man minne selvfølgelig følelsen av tap.
0: Absolutt.
1: Og sorg. Jeg husker jo det. Jeg husker det.
0: Ja, gleder og sorger, de går sammen i livet. Og det å akseptere det, som du sier, det, det er viktig. Ja. Kanskje vi har snakket nok om dette her nå, akkurat nå, for man trenger jo ikke dvele veldig med ting. Altså, sånn er det, og så snakker man litt om det, og så går man videre, og så kommer man kanskje tilbake til det.
1: Det er akkurat sånn, tenker jeg også, og så tenker jeg at det var unaturlig å ikke ta dette temaet denne gangen.
0: Ja.
1: Det går bra.
0: Det går bra. Da sier vi takk for nå, og så gjerne ring inn eller kontakt oss med temaet dere vil vi skal ta opp.
1: Takk for nå.
0: Ha det bra.
2: Vi sier takk til han Toril og Kjetil, og så tar vi med oss Maria Mena og Mitt lille land, før vi skal snakke om årets sommerles. Musikk

0: Som så mange ganger før så har turen gått til biblioteket i Lillesand, for vi lager jo boktips og snakker om ting som skjer. Og det som skjer nå er at det er kommet en ny dame på barne- og ungdomsavdelingen, så nå hadde vi lyst til å høre litt med Synnøve Reinkås hva hun driver med når hun ikke er på Lillesand bibliotek. Og så skal vi også snakke om sommerles, for nå er kampanjen kommet til veis ende. Da sier vi hei til Synnøve.
1: Hei.
0: Og da er vi veldig spent. Når ikke du er her så har et vikariat, hva er det du holder på med da?
1: Nei, da er det et hus med fire gutter som okkuperer det meste av tida, så det gjeng mye i fotball og holta da egentlig. Så det er veldig koselig å være her nå.
0: Og så hører vi jo på dialekten din at du slett ikke er noe sørlandsdame, men skjønner jo når guttene er i Holta at du i hvert fall bor i Lillesand, men du kommer ikke fra Lillesand.
1: Nei, jeg kommer fra Fyresdal, eller Førsdal som vi sier. Så jeg kom jo ned for å studere, og så er det jo sånn, så blir man jo bare verans når man kommer ned i her.
0: Det skjønner jeg. Men før du kom til Lillesand bibliotek, da har du vært i bibliotekbransjen du er utdannet eller har jobbet?
1: Du, jeg har alltid vært glad i bøker, så jeg har jo jobbet en del i bokhandel. Så jeg var først innom boklagret når det lå på Sørlandssenteret, og så før jeg kom hit så var jeg på bokhandelen på Universitetet i Grimstad. Og da tok jeg jo en bachelor i skolebibliotek på SIA. Så det er bare fordi det er gøy.
0: Ja. Ja. Og da har du tenkt å være et års tid her hos oss, vil jeg tro?
1: Det vil jeg.
0: Ja. Mm. Men så er det jo sånn at vi har jo tidligere alltid kommet og oppsummert sommerles. Og tidligere så har jo elevene i Lillesand og til dels Birkenes ligget veldig høyt på landsgjennomsnittet. Mm. Har de klart det i år også?
1: Ja, det er litt ned, men det er litt ned i hele landet jeg også. Så det er jo også en spennende ting å se på. Men de har absolutt lest i sommer. Bare på den tiden som jeg har vært i sommer, så har de lest i over et år på de sommermånedene. Ja. Så det er ganske kult.
0: Og hvordan oppsummeres det? Er det antall bøker, antall sider, antall minutter?
1: I år er det jo nytt, for da er det antall minutter som har gitt deg poeng. Så det er jo for at det skal romme alle, er jo de som sliter med å lese, samtidig som de som er glad i å lese er jo fær framrykket av de har lyst på.
0: Men hvis vi ser litt på tallet da, og ser Lillesand kontra holdt på landsgjennomsnittet, eller hvor vi skal se?
1: Da ligger jeg jo Lillesand, akkurat nå så ligger Lillesand...
0: Vi ser, nå leider vi på nettet her for å være for å tale fram.
1: Ja, det stender jo ikke i rekkefølge heller, så det er jo bare veldig greit. Der ligger
0: Lillesand på 8000.
1: 8938 bøker har jeg lest i sommer. Og det er over 771.000 sider.
0: Ja, så jeg ser jo at det er vel bare Lindesnes kan si om Mandal som stikker av gårde og er så mye høyere enn de.
1: Ja, og Kristiansand er jo ganske heftige, men det er jo en stor kommune.
0: Ja, også hvis vi ser litt på Birkenes, da har de også klart oss og gjort det forholdsvis bra.
1: De har gjort det jo veldig ok, og de har lest i 205.000 sider, og 165.000 minutter.
0: Ja, du, det er

0: Så vi med all støtt høyere fra både deg som leser lite og mye, høyt som deg har lyst til å se på biblioteket, og høyt som appellerer til deg som ikke leser like mye her.
1: Og så er det vel noe med det at når leselysten kommer, så er det vel også det at det er bøger for alle felt av nivåer, for nå er det jo mange sånne tegneseriebøger ute som gjør at om ikke det står så mye på hver side, så leses det likevel.
0: Mm, det gjør det absolutt. Så mange kan jo, ja, det er mange som har irritert seg over tegneserien, men tegneserien er kjempegod for deg som ikke er glad i å lese i det hele tatt. Og det får pressa, eller pressa var feil ord, men det får engasjert de som ikke er så engasjert. Så all ære til tegneserien, altså.
1: Mm. Ja. Men da kan vi jo si at nå har det vært en liten sammenkomst, så nå har det vel blitt litt heder og ære til de gode leserne i Lillesand da?
0: Det har det. Vi hadde jo en avslutning her på lørdag. Da var vi rett under 100 stykker på kino, og så dyrenes magiske skole.
1: Ja. Mm. Og alle tider. Så har det jo vært noen små premier underveis, og det er vel kanskje en liten sånn motivasjon til å få hente seg noen premier.
0: Ja, og premiene kan man fortsatt hente frem til utmånen. Så hvis det er noen som er glemt, så må det jo gjerne fylle på i skuffer og skåp der, altså.
1: Veldig bra. Da satser vi på at dette er et nivå som holder seg, at Lillesand skal få lov å ligge tett opp mot landsgjennomsnittet, så vi håper på at dere besøker skolene og at leselysten står seg.
0: Absolutt. Vi er med.
1: Lykke til.
0: Takk skal du ha.

0: Dette Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin.
1: Det det, enn så lenge, vi går mot slutten. Men nå hørte vi jo Statesdals med The Summer We Won't Forget, og det blir kanskje en sommer en høst vi ikke glemmer. Og så håper vi at du har gode minner også etter en sommer, og at det derfor du sier at du ikke glemmer den. Og det vonde minner, så håper vi at høsten vil gi deg gode minner som du kan ta med deg videre. Og så kan du ta med deg dette.
2: Hvor alvorlig det, doktor?
3: Ah, veldig, veldig, så veldig galt det vel ikke?
2: Kan jeg fortsatt spille fotball?
3: Nei, fotball kan du nok ikke spille, nei.
2: Men fiolinen kan jeg fortsatt spille?
3: Nei, beklager, det går nok heller ikke.
2: Men sjakken da, den kan jeg, den
3: nei, jo... Nei, dessverre, det kan det, nei.
2: Men kan jeg spille bingo på Radio L?
3: Altså, det kan du selvsagt, det vil virke oppkvikkende. Det en helsebringende affære, økonomisk forsvarlig, og det matnyttig, sosialt og plassbesparende, miljøvennlig og hensynsfullt.
4: Det blir i hvert fall ikke verre om du spiller Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
2: Jeg kan spille bingo.
0: Har du tenkt å spille Radio Bingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Els bingohefter her på Radio L.
1: Det gjør du, og en stund fremover også på Breivik Camping. Men dere, vi har kommet til veis ende på denne timen. Vi avslutter med Vamp og Stavanger Symfoniorkester Smak av Salt. Ta vare på hverandre, vi høres, og så jackpotten på 35 000, så det kan være hyggelig å spille. Men husk, du må være 18 år for at du kan være med på det. Men som sagt, Smak av Salt, sier Stavanger Symfoniorkester og Vamp. Vi høres, takk for følge denne timen. Solveig sier takk for følge med Vamp.

0: Ja, Kirsten, da får vi ønske velkommen til en ny fredagskveld her på Radio L.
1: Ja, og vi hadde en mening med å spille Våren kommer nå, for dette, nå er det første vårmånen.
0: Ja, og sola skinner, og det tiner.
1: Ja, og denne her sangen her som vi spilte med Skandinavia, Våren kommer nå, det er en av de flotteste vårsangene jeg vet om.
0: Og tekst og melodi, det er jo en Stein Ove Berg som har skrevet.
1: Ja, det er det. Så hjertelig velkommen til månedens første fredagssving. Og vi skal servere dere en time med god dansmusikk.
0: Forhåpentligvis.
1: Ja.
0: Ja. Og neste låt er Mi Mix.
1: Og sangen heter Små ting.

0: Det var Thomas, ja. Og da skal vi over til gruppa som heter Fernandos.
1: Ja, og da skal vi finne en gammel melodi som sikkert mange kjenner igjen, fra 70-tallet.
0: Ja.
1: Og det var jo, Gro Anita Skjønn hadde jo en norsk versjon med den.
0: Ja, det må det være til på 70-tallet da, ja.
1: Ja, ja, det var det nok. Og jeg mener, jeg husker vi spilte den på skolen i musikktimer og sånn, så det var for en gammel melodi. Er det kunstig at man lengter?

0: var nok mange som kjente igjen den.
1: Ja, den kom etter hvert, og jeg må jo si det, den tror jeg var en kjempestor slager på 70-tallet.
0: Ja, kjempe. Jeg tror nesten alle som likte musikk kunne teksten på den sangen der, altså. Ja. For den gikk stadig vekk.
1: Mm, den kom plutselig helt sånn.
0: Ja.
1: Det var litt morsomt. Ja vel, da skal vi over til Striplers.
0: Ja, og det også en melodi fra tidlig 70-tall. Mm. Og den heter Bara 15 år.

0: Ja, den låta her var vel sikkert fra 60-tallet, men denne innspillingen her, den var fra 1974 med Striplers.
1: Jeg synes det er litt koselig med den gamle låta. Jeg får litt sånn tenke tilbake til barndommen og alt sånt.
0: Ja, ikke sant? Det er jo det som musikk kan hjelpe deg.
1: Begynner det gamle grå å røre litt på seg sånn.
0: Vi holder oss i Sverige litt grann til, og skal over til gruppen som heter Dennis. Og de synger «Jeg gir deg rosor».

0: Ja, kontrast. Med Gro Anita Johansen. Ja. Var et veldig flott navn.
1: Ja, ikke sant? Frøken Johansen.
0: Oh, yeah.
1: Ja.
0: Da skal vi over til dansebandet.
1: Det skal vi. Mm. Og da skal vi også liksom ha en sånn 60-tallslåt som ja. Den gang ble spilt inn av The Vanguard.
0: Ja. Mot ukjent sted.

0: Se det, ja. Nå fikk jeg sånne der barndomsminner tanker her igjen.
1: Ja, og da passer du i grunn fin med nesten melodi med Skandinavia.
0: Ja, ta din lærdom.
1: Ja, ikke sant? Det du har lært da du var ung. Ta din lærdom her med Skandinavia.

0: Se det, ja. Det var sensans.
1: Ja, og månen i ditt fønster. Nå var det jo fullmåne her om dagen, så tidlig uka.
0: Ja, det var det. Det var på mandagen, tror jeg det var. Ja, det er jo å telle tilbake. 1, 2, 3, 4, ja. Mandag. Ja. Da skal vi over til Kingsberg.
1: Og de er veldig Norgesvenner. De har vært veldig mye i Norge og kommer til Norge igjen. Så vi kan jo høre på de her i fredagssvingen. Ennu blommer kjærligheten.

0: Ja, det er godt at kjærligheten kan blomstre.
1: Ja, og Kinbergs, de kommer jo til Norge som sagt, og til Seljord i sommer, for, ja. For eksempel.
0: I år kommer det utrolig masse gode band til Seljord. Ja. Gled dere, folkens, til Seljordfestivalen, det blir kult. Ja, og PK Dansefolket, de kommer også selvfølgelig til det, Seljord.
1: Det gjør de. Og de kommer også her i Fredagssvingen.
0: Ja.
1: Den jeg er.

0: Det var PK Dansefolket. Du, Kirsten, nå begynner jo tida å gå fra oss.
1: Det gjør det. En time i godt selskap går fort.
0: Ja, det er jo bra.
1: Ja. Så vi nærmer oss jo slutten, og vi er jo tilbake gjennom en måned, første fredagen i måneden.
0: Ja, og da har vi feiret påske og hadde veldig avslappende.
1: Det regner vi med.
0: Så da må vi jo være kjempegira til neste fredagsving, he?
1: Og da må vi ha skikkelig vårsanger, for ja. Da, hvis ikke våren er kommet, da er det noe galt.
0: Ja, da er det noe galt, sier du, Kirsten.
1: Ja.
0: Ja. Ja vel, Kirsten, da får vi bare takke for oss og ønske en fin fredagskveld til lytterne av de som hører på oss.
1: Ja, og er tilbake igjen, som sagt, om en måned. Så vi sier takk for oss.
0: Takk for i kveld.

0: av din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet i Nordland har startet etterforskning etter storbrannen i et næringsbygg på Rise i Sortland i går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV 2. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten i fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet i den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. En mann som var involvert i en trafikkulykke på Hynnekleiv i Froland tirsdag, nå omkommet. Avdøde en mann i slutten av 20-årene som bodde i Telemark, opplyser politiadvokat Margrethe Vigeland Øyestad til Agderposten. Politiet har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på ulykkesstedet. Sonderingene om ny regjering formelt i gang i Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt i gang de formelle samtalene og møtte i formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén i tur og orden, melder NTB. Her et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. Både på Østlandet og på Sørlandet det ventet skiftende skydekke med litt regn og litt sol. En del vind langs kysten. På Vestlandet grått og vått. 18 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 17 i Kristiansand og 15 grader i Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Fin fredag, eller? Ja, jeg skulle mene det, så sa du ikke på Vestlandet da, for der bøtter det ned. Vi skal snakke mer om været etter hvert. Det jo delt i to, som det ofte er. Men det som viktigere enn været, det musikken. Tommy Nilsson og Tone Norum i Skjønn for brødring og søstring her. Alt som jeg kjenner før Blue på Metro.

All Rise med Blue på Metro. Er det bare meg, eller ligner det litt på dette her? Her er Sigmund Grovens flåklippa munnspill i all sin prakt. God ettermiddag, jeg, Lars. All Rise, ja. Vi bør jo reise oss, for det kommer kongelige til Norge. Når, ja, det handler om fotball. Jeg venter med å avsløre dette etter TLC med Waterfalls, men før disse tre...

0: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
2: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
2: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som er flaut av det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Er det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Chasing Waterfalls, TLC, Tender Love and Care. Du hører på Metro, kvart over to. God ettermiddag, jeg er Lars, og da kommer Hans Majestet Cristiano Ronaldo sammen med Portugal-troppen. Han kommer til Ullevål for første gang, og vi skal sørge for at det blir en smertefull opplevelse. Eller som Erling Braut Haaland sier, du kan regne med meg.

Hollow Notes, You Make My Dreams Come True på Metro. De krangler som busta fiker, og dette I hvert fall ikke en sang som passer til vi. Der det streik, skal komme tilbake til det litt senere. Everybody.

0: Litt over halv tre, god ettermiddag. God fredag, ikke minst. Det er så mye rart som skjer i verden. Over 100 mennesker møttes i San Francisco bare for å skrike mot havet. De har kalt arrangementet Guttural Scream at the Sea. Alright, du skal få Dido. Hun synger om noe helt annet straks.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Dry kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Fra torsdag 17. til søndag 20. september er Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De er under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det er gratis inngang.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Dido med Life for Rent på Metro, god ettermiddag, god fredag da, ja det jo det. Og det jo blodet urettferdig selvfølgelig, for været på Vestlandet skikkelig vått, mens det øst for fjellene nok så bra mange steder. Og meteorologene har sendt ut en haug med varsler. Mye regn over deler av Vestlandet sør for stad I morgen og søndag, og så synes jeg de fine da. Vurder å rense stikkrenner og avløp, slik at vannet kan renne unna. Det kan også bli lokalt vanskelig kjøreforhold, og en time senere så skriver de NVE har sendt ut gult flomvarsel for Vestland, deler av Rogaland og Møre og Romsdal lørdag kveld og søndag. Det altså ikke så gærent I dag, men det blir veldig mye verre I morgen. Så du må være oppmerksom, og hvis du bor I den delen av Metroland som dette en utfordring for, da, så kan du gå inn på varsom.no eller yr.no. Men nå begynner vel Terence Trent D'Arby å bli litt utålmodig her. Vi får sette I gang Sign Your Name på Radio Metro.

0: Tate McRae, What I Want på Metro. Snart det nyheter når klokka blir tre før det. Åh, en nydelig fra George Michael. Og så blir det Counting Crows sammen med Vanessa Carlton i en låt de har lånt.
1: Hei, det Rune igjen.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet er lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som er siktet for drapsforbund på Kypros er etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren i Oslo i 2024. Nordmannen ble pågrepet i slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det er sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det er lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det er sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet i Nordland har startet etterforskning etter storbrannen i et næringsbygg på Rise i Sortland i går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV 2. To mindreårige jenter er dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten i fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet i den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. Her er et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. Både på Østlandet og på Sørlandet er det ventet skiftende skydekke, med litt regn og litt sol. En del vind langs kysten. På Vestlandet grått og vått. 18 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 17 i Kristiansand og 15 grader i Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God ettermiddag og god fredag, da. Er det ikke deilig? Vi er over halvveis ut i september måned, men det gjør ikke så mye. Det er jo vanskelig å snakke om været, fordi det er så innmari forskjellig. På Vestlandet er det skikkelig møkkavær, og verre blir det inn i helgen. Mens det er en veldig trivelig sensommervær på Østlandet. Med

Der ja, det trivelig med plystring. Så sant du ikke jobber på ubåt, var du ingen steder å gjemme deg. Det regler for plystring på ubåt, så vidt jeg vet. Denne låta Sail Away, Alejandro Fuentes, fra 2005, og plata hans vel et ordspill på noe Prince har gjort. Den heter Diamonds or Pearls. Og det nok en... I wanna hold you now, now, now. En klar fordel at Alejandro Fuentes seiler i stedet for å kjøre motorbåt. Der vi snakket i forrige time om det å skrike mot havet. Det flere grunner til å skrike. Vi skal snakke litt om togstreiken etter en deilig italiener, Eros Ramazzotti, og så kommer disse tre.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posene her! Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
7: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: credo.
1: Un'altra te. Med Ross Ramos og te, så vidt jeg vet, så betyr det ikke en kopp te til, men det hadde vært gøy hvis det var det det var. I forrige time så snakket jeg om det å rope og skrike ut mot havet. Her i Norge har vi nok ikke samme behov for å rope og skrike ut mot havet. Nei, det er andre ting jeg tenker på, for... Ja, det er jo Vy, ikke sant? Norsk Lokomotivførerforbund og Vy har forhandlet i hele natt, og hjalp det noe? Nei, på ingen som helst måte. Det hjalp ingen verdens ting. Det er 107 innstilte togavganger i dag. Hvor mange det blir i morgen? Nei, det vet vi ikke. Vy har på sin hjemmeside i hvert fall noen av de tingene du har krav på da, hvis toget ditt ikke går. Men jeg snakket om skriking mot havet. Jeg tror det hjelper å skrike litt også på togstasjonen. Hva sier de, frue? Ja, ikke sant? Og de da, min gode mann? All right. Det går aldri et tog, bør bli det nye slogan. Her er Taylor Swift.

0: Sabrina Carpenter Espresso, klokka 3:30, ganske snart så skal vi la solen skinne med Katrina and the Waves. Ja, jeg vet det jo bare gnidig inn I et åpent verkende sår for enkelte av dere, men sånn får det bare bli. Vit nå at på grunn av inflasjonen så kan du nå spise den brødskiva hvis den ramler ned på gulvet I mer enn 5 sekunder. Nå vi gått opp til 7,3 sekunder.
1: Fra torsdag 17. Til søndag 20. September Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
2: Glenn forelsket, og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spenn, da.
2: Men da de ankom resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
7: Bilen ulåst. Bilen Bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Eventyrlig låt fra Alicia Keys' Empire State of Mind på Radio Metro. Dette her ikke noe småtteri. Det jo to trommerslagere da, som har valgt å lage en sang sammen, og det ikke noe B-lag heller. Det Phil Collins, og så det Philip Bailey. Og hvis ikke du kjenner Philip Bailey, så han en av to vokalister I Earth, Wind & Fire, ved siden av grunnleggeren Maurice White. Denne låta ble Grammy-nominert I 1985. Ja, de vant ikke, men de ble I alle fall nominert. Her kremgutta, Easy Lover, Radio Metro.

0: Let her go, passenger på Radiometro, snart Tina Turner og Drops of Jupiter. Vi snakker train, ja det det eneste toget som i rute.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo.

0: Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
3: Power Rock Hit Radio.
4: This is Heart.
3: Heart. The Beat.
4: Radiometro.
2: Din lyd I App Store eller I

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner i nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette er opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning, ifølge Mattilsynet. Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen i forbindelse med kong Haralds død. Akuttmottaket er ofte stedet hvor mennesker befinner seg i noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset i en melding, ifølge NTB. Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet er lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som er siktet for drapsforbund på Kypros er etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren i Oslo i 2024. Nordmannen ble pågrepet i slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det er sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det er lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det er sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Her er et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. Både på Østlandet og på Sørlandet er det ventet skiftende skydekke med litt regn og litt sol. En del vind langs kysten. På Vestlandet grått og vått. 18 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 17 i Kristiansand og 15 grader i Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Ålreit, denne stasjonen er i hvert fall trygg å stå på. Her kommer låtene i rute. Det er mer enn vi kan si om Vy om dagen, og så er det dårlig vær på Vestlandet, men det er fredag da, ikke sant? Hei, jeg er Lars og skal spille musikk som gjør deg oppløftet. Begynner med en hit fra midten av 80-tallet, Carly Simon.

Life is a roller coaster. Det er Ronan Keating etter Carly Simon Coming Around Again. God ettermiddag, god fredag, jeg er Lars. Klokka litt over fire, og når vi hører om matvarer som dårlige, som produsenten går ut og sier «Nå må dere levere det tilbake», så gjør jo folk det og får igjen pengene sine, eller kjøper et eller annet. Jeg vet ikke hvordan det nå, for hvis du har kjøpt en pose med valmuefrø, på Østlandet, så kan det hende at du har fått for høye nivåer av opium. Det vel muligens noen som tenker, nei, skal vi bare prøve? Ja, ikke glem å puste, du skal få breathe, og disse tre før halv fem.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
8: Fra torsdag 17. til søndag 20. september er Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.

Hun er en av vår tids aller største artister, men kanskje ikke her i Norge. Countrystjerna Faith Hill selger plater som, hva heter det, varmt hvetebrød. God ettermiddag, jeg er Lars, og hva synes du om bensin- og dieselprisene for tiden? Er ikke helt vilt da? Jo, her er topp fem tegn på at bensinen har blitt for dyr. På femteplass, du får en gratis Rolex når du fyller full tank. Prisen på pumpa oppgis nå i gull. Banken tilbyr 20 års nedbetaling på full tank. Søndagsturen med familien er den samme som før, bortsett fra at nå dytter dere bilen. Og til slutt, du fyller ikke lenger bensin, du investerer i den.

Fra filmen En offiser og en gentleman med Richard Gere og Deborah Winger I hovedrollene. Richard Gere ble jo da et universelt, hva heter det? Sexsymbol, det heter. Etter den filmen der. Alright. Det fredag, vi må spille fredagsmusikk, og dette definitivt det. The Weeknd, sammen med Daft Punk. Og så må vi jo prate om han som betalte. Ja, hvor mye var han betalte for suppa? Vi skal komme tilbake til det. Det var dyrt, på en liten stue. Følg med.

0: Ruby in Blue, ikke det vakkert? Det Enya, som tidligere var med I familiebedriften Clannad, men gikk solo og ble ja, den mest populære irske artisten etter U2, så klart. Men vi snakket om suppe. God ettermiddag og god fredag, midt I supperørset på Brunkollen turisthytte I Bærumsmarka sør på Oslo, var en gjest som betalte 12 000 kroner for mye for ei suppe. Nå jobber de ansatte på spreng for å finne vedkommende. Og hvis du tenker over det, var ikke du der og spiste suppe da I Bærumsmarka på Brunkollen her forleden? Jo, det var du vel. Ikke noe grunn til å si unnskyld.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
6: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
6: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
5: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
1: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.
7: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: One Republic som sier unnskyld på generelt grunnlag, tror jeg. God ettermiddag, litt over halv fem, det fredag, og I dag morges hos Stian I Metromorgen, 7:50, var Tove Irén med I lykketallet. Hver dag forsøker han å dele ut 10.000.
1: Lykketallet.
2: Nå skal vi prøve oss da på en ny konflutt I lykketallet. Vi skal til Hamar I dag, til Tove Irén. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
2: Skal vi prøve oss da på et lykketall?
3: Ja, det kan vi gjerne gjøre. Jeg har satt og sett litt grann, og så tenkte jeg 68-generasjonen var jo veldig fin generasjon, så det måtte finne noe å plukke noe på, så det ble 68 da.
2: Ja, men vet du, det ingen dum plan det, synes jeg altså.
3: Nei, nei.
2: Da bare gir vi opp her, ok?
3: Ja, ok, den grei.
2: Og ser I 68 her.
3: Ja.
2: Er tom.
3: Ja, jeg regner med det. Jeg pleier akkurat av viderelykke.
2: Da får vi håpe det litt mer flaks når du får flakslådde tilsendt I posten, I hvert fall som en trøstepremie.
3: Åh, ja, tusen takk. Det blir koselig.
2: Du har en nylig fredag da, og navnedagsfest helg.
3: Jo, tusen hjertelig takk for det. Og så får du ha en fin dag du også.
2: Da får vi prøve igjen på mandag, synes jeg. Og du kan melde deg på med kodeordet lykke, og sender opp sms til 2030.

0: Jeg glemmer deg aldri, det Emma Steinbakken her på Radio Metro. God ettermiddag. Jeg Lars og skal snart fore deg med Cutting Crew og The Backstreet Boys, men jeg skal ta med en lite spørsmål til deg på veien inn I neste time. En av ti sånn cirka som har prøvd denne helsetrenden sier at det skal jeg aldri prøve igjen. Hva kan det være? Tenk litt på det mens du hører god musikk på Metro, og nyhetene kommer klokka fem.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
8: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Eldal.
1: Dette god helg på Radio L.
2: Heisan, vi sier absolutt god helg fra denne kanal og gleder oss over at nok en uke går mot veis ende for at vi kan kose oss med en god helg. Og det blitt litt høstlig ute, litt kaldere enn vi kan si forventer, men allikevel så prøver jeg i hvert fall å holde sommeren igjen. Og har selv invitert folk på søndag bare for å si at vi skal ta farvel med sommeren og ha siste mulighet for kanskje å grille ute I løpet av 2026, for å si det sånn. Så en må bare holde på været og holde på sommerfølelsen så lenge en kan. Men la oss se litt på hva vi kan tilby dere utover denne fredagskvelden, sånn programmessig I hvert fall, det kan jo være greit å vite. Vi skal jo gå rett over I ettermiddag. Middagstoner når klokka blir 17.30, og når hun blir 18 så skal vi ha med oss en hører og finne ut hvilke sprell som Terje Ellefsen og Christian Murray Clemmensen finner på denne gangen, og de har jo alltid et eller annet tema I og en hører og finner musikken som passer til det galneslige tema de som oftest har valgt, så det alltid både spennende og godt og fint å høre når de har program på gang. Men dere, så skal vi også ha med oss et helt flunket nytt timeless som blir spilt inn I dag av Knut Rune Jansen og Trond Andreasen. Og det må jo sies å være to som kan sine ting og gir oss tidløs musikk med god info. Så skal vi ha et gjenhør av formiddagens halvtime, hvor vi blant annet skal ha en prat med generalsekretær I Strømmestiftelsen for å høre at det en 50-årsjubilant som har fått det til og gjort sitt på emnet bekjempelse av fattigdom. Så det fredagskvelden, og da kommer Kalle og Jostein og Co, og da det tallet på veggen og kasino og rebusser og hva det enn måtte være, så de har alltid med på programmet. Så da bare å glede seg til det, og det fra 21 til 24, og så har vi dansbandmusikk, så du kan danse deg igjennom den første timen av ny dag, fra klokka 24 til 1 I natt med dansband fredagsmix. Det var litt av hvert som står på vårt program, og nå står det også musikk på programmet her. For Nancy Sinatra forteller at hoses sko, de lagt for å gå, og det vel de fleste sko. Så her det bare å sette I gang og gå sammen med Nancy Sinatra.

Det var These Boots Are Made For Walking. Så skal vi se litt på ting som du kan være med på, som du kan glede deg til. Først så kan du se på noe som skjer I denne helgen. Da kan du gå I Mette Hansen husets hage og få med deg et fyldig arrangement der, for de slår virkelig på stortrommet og har høstmarked med salg av honning. Der kunsthåndverk, der såper, der blir soppkontroll for de som vil ha lært noe der. Der kjolemarked, og der kafé og naturstier, verksted for barn og åpent verksted hos Sygve Knutsson. Så litt av hvert fra klokka 12 og utover I Meta Hansens hus og hage I morgen lørdag. Og så det stort gjenbruksmarked på Lillesand senter, og med så mange som vil selge sine ting og stå på stand at de må visst åpne uten for øye. Så da gjelder det jo å håpe på at været fra sin beste side. Det gjelder også for de som skal se I Metas hage. Og når en da kan se at været ser ut til å bli bra, der meldt litt regn, men ikke så mye, så vi får håpe at det går seg til. Der sol bak en sky og 3,9 når det gjelder nedbør, men vi satser på at det blir bra. Vi skal I hvert fall ønske folket velkommen også til et tema som viktig, for det snart demensdagen, og på Birkeland så skal de ha et spesielt arrangement rundt dette. Og ikke lett å glemme, sier de, et foredrag om demens og pårørende rollen med Marianne Mørk Danielsen. Det på Valstrand Kulturarena til onsdag, og det jo hyggelig å kanskje samles og prate om et tema som etter hvert opptar oss mer og mer, for dessverre det mange som får demens. Demens og Alzheimer-diagnose, og da det godt å vite at det forskes på det, og at det også spesielt forskes på barnedemens. Og da skal være musikalsk innslag ved Kristin Teistedal Brennsæter, så her det gratis kaffe og kage etter foredraget med mulighet om spørsmål og samtale. Men selve arrangementet har en liten billettpris. Men dere, vi skal hoppe til en kar ved navn Robert Knight. Everlasting Love synger denne karen.

Vi skal til ukas boktips med å slippe til Kari Åmli Eriksen. Hun har alltid litt av hvert å fortelle oss når det gjelder gode bøker som kan anbefales.

Hei, det Kari på biblioteket. I dag skal jeg presentere Den italienske flammen av Rosanna Lei. Dette jo en feel-good-bok. Varm virkelighetsflukt med handling fra Sør-England og Italia. Dorset, 1965. 25 år gamle Marilyn arbeider på et hotell i Sør-England. En dag treffer hun italieneren Bruno, og de to blir svært forelsket. Når han reiser til Italia, lover han å skrive og komme tilbake så snart han kan. Etter Marilyns død, over 50 år senere, finner datteren Lily et bilde av en ung jente blant moras eiendeler. Navnet Josephine skrevet på baksiden. Hvem Josephine? Lily bestemmer seg for å finne ut sannheten. Lillys leiding etter Josephine bringer hun til den idylliske kystbyen Perla Rosa i Italia. Vil Josephine kunne gi Lily svarene hun leider etter? For Josephine og Lily vil denne våren i Perla Rosa forandre livene deres for alltid. Handlinga byr på flere uventede vendinger og utforsker hvordan fortidens valg kan forme livene våre. Liker du å lese Lucinda Riley sine bøker, vil du sannsynligvis også ligge denne og de andre bøkene av Rosanna Lei.

Vi takker Kari og hele gjengen på biblioteket for en stor innsats når det gjelder å spille inn eller komme med gode boktips hver eneste uke. Så er de nye på fredagen, og så er det et gjenhør på onsdagen. Vi kan vel si det er et gjenhør som kommer nå også, Derek Ryan med Home from the Sea.

Det kan jo være at du har lyst til å finne på noe ekstra I løpet av helga, og da det jo koselig at det noe på kino. Og på fredag, altså I dag, så kan du få med deg, hvis du skynder deg, så rekker du Miss Moxie. Det begynner nå klokka 18. Og så det Kjæras, som klokka 20, og I morgen så det Coyote, og det Fjord og Lave Forventninger. Og på søndag så det også Coyote og Kjæras og En Nasjon I Sjakk. Så litt av hvert, og premieren denne helgen, det to stykker. Det En Nasjon I Sjakk, som en action-thriller der det bortført en statsminister, og et dødelig sjakkparti setter Norges skjebne på spill, håper aldri det skjer I virkeligheten. Og så det dette med kjærest, da det en kar som har fått navnet Asle, som sammen med sin kjære Gerd møtes I en liten kystby langt vest mot havet. De slår seg til her og får en sønn, og for en stund så lykka fullkommen, men Asle, som sjømann, rastløs og dras mot havet, mens Gerd blir alene igjen I bygda med barnet, og avstanden mellom de vokser, og spørsmål blir stilt, hvor mye avstand tåler kjærligheten? Og det en film regissert av Erik Poppe, og den bygger på Nobelprisvinner Jon Fosses eneste originalmanus med skreven for film. Og filmen altså da en historie om kjærligheten og kraften I det å lengte. Høres spennende ut, og godt at det mange norske filmer som klarer å, skal jeg si, komme opp som gode filmer og være Norges premiere og få slåss med en plass I ja, blant premier og pokaler og hva det måtte være. Anne Varda og Jørn Hoel gjør kanskje ikke det, men de kommer her med Hellig Sted.

Nydelig melodi. Vi skal stoppe ved noe som skjer til uka, nemlig til tirsdag. Da er det på Folkebiblioteket at ressurssenteret inviterer til en temakveld om spiseforstyrrelser når mat blir rus er tema. Og det er gratis inngang, og det starter 7, så det kan jo være interessant å få med seg. Og hvis du allikevel skal gjøre noe neste uke som kommer, så er det jo sånn at Strømmestiftelsen, som startet opp som et bistandsorganisasjon i Kristiansand med Ole Kristian Strømme på 70-tallet, så feirer de nå 50-årsjubileum og inviterer til 2 store jubileumsarrangement i Kristiansand 23. og 24. september. Og da er det Kåre Conradi og Heddy Ninje som kommer til Kristiansand sammen med komponist Erik Hillestad. Så inviterer de altså kristiansandere og andre til en kveld om håp, fellesskap og kampen mot fattigdom i domkirka da klokka, eller ut på, det står ikke noe klokkeslett forresten, det må da finne ut av, men til den 23. Så litt av hvert som skjer i regi av Strømmestiftelsen, og de har altså jubileumsmarkering også med en paneldebatt og prisutdeling, og det skal de ha. Det står faktisk ikke hvor, men det står at det kommer i hvert fall flere som skal delta på dette. Så vil dere vite mer om dette, så søk på Strømmestiftelsen og søk på jubileumsdag, og søk på at det kommer folk til domkirken og er med på noe der. Men dere, da er det jo også sånn at vi har tatt med oss ganske mye. Vi skal ta fort og fortelle alt som kan skjes i løpet av helgen de nærmeste dagene. Husk at det er gjenbruksmarked på Lillesand senter i morgen. Husk at det er metadagen på Meta Hansen huset på Rosenberg i morgen. Husk at det er også et frøarrangement på biblioteket på mandag. Da kan du bytte låne og høre om frø. Så skjer der også ting på eldresenteret, nemlig at de flytter arrangementet sitt fra eldresenteret opp i E-teateret for en film om pensjonistkrakket, og da er det jo en humoristisk sådan som skal vises der. Og i det hele tatt så er det også ting som skal skje på den 21. i forbindelse med, eller det skjer ikke den 21., men i forbindelse med at det er demensdagen, så er det også et arrangement på Birkeland om dette med å være i familie eller ha noen som har fått en demensdiagnose. Så det skjer veldig mye rundt oss. Sjekk ut og finn ut hva det er, for vi glemmer tid og sted når vi bare hører det i en stor oppsummering. Men kanskje du husker arrangementet og kan finne ut noe mer om det. Uansett hvordan det ender, så ønsker jeg dere alle en god helg, og jeg ønsker den sammen med at dere skal få lytte til Stephen Eccles, som skal synge en melodi som heter The Song in Me. Og da vil vi alle kose oss med den og ønske hverandre god helg. Og så må du også høre godt etter på det som skjer utover her med nytt Timeless og en fredagskveld som er helt ubrukt med masse oppgaver og alt som de har på plakaten. Stephen Eccles, The Song in Me. God helg!

Klokka den passerte just 18.00. Vi skal nå få et gjenhør av å høre fra forrige uke.

0: Dere hører på rett halvtimen, håper jeg.
1: Ja.
0: Nei, det er ikke. Det er det jeg hører, og det jeg melker. Der var det milkshake. Mm. Kliks. Ja, når du kommer der med din rhythm and blues, så må jeg gi deg litt improvisert støymusikk.
1: Det gøy. Ja, jeg tar imot.
0: Ja, det vet jeg du gjør. Mm. Lytterne, det noe helt annet.
1: Ja.
0: Det kanskje litt beinhardt å ha det allerede så tidlig i sendingen. Men, hva jeg hører, jo et musikkprogram med bredde.
1: Bredde er viktig.
0: Ja. Så her er det plass for det meste.
1: Mm. Blir det for mye bråkete, så kan jeg veie opp med neste igjen, ja. Så det skal vi klare.
0: Skal love dere en variert time fremover. Nei, det er norsk musikk det her, med tre aktører. Det er Heida Karine Mobeck.
1: Ok.
0: Det er Anja Løvdal fra Flekkefjord. Sist kjent som Artist in Residence på Kristiansand Jazzfestival i år.
1: Ja.
0: Og Skrap, som høres ut som en gruppe, men for alt jeg vet så kan det være en enkelt person.
1: Ja.
0: Men naturligvis, når vi har og er det melker som tema, så må vi jo høre denne gjengen med improviserte melk.

0: Det var
1: trevelig.
0: Ja, det er jo det. Og det var jo også, det er noe med sånne låter at de ofte så tegner i et bilde som bare sånn, ja, men det minner litt om det det sier at det heter. Jeg vet ikke om jeg fikk så veldig mye sånne melkevibber av
1: dette. Det var ikke så melket,
0: nei.
1: Nei, det,
0: men det er gøy da.
1: Det hørtes mer ut som en sånn droide i Star Wars som har hengt seg opp.
0: Ja.
1: Men jeg valgte jo den her ikke bare fordi at det var litt impro og litt sånn spesielt, men fordi den var kort.
0: Ja.
1: For jeg tenkte det at alle tåler 0,49 minutter ja. Med melk.
0: Men hvis noen har da, hvis noen har da liksom tenkt å nei, dette her, nå må jeg skru over, dette blir bare sånn pling-plang musikk, dette går ikke.
1: Ja, så kommer du så, med noe musikk.
0: Nei, ja, så kommer jeg med noe fint. Ja, men det tenker jeg. Det er jo gode gamle, holdt jeg på å si. Jeg vet ikke, jeg har ikke hørt så mye på han, ja, men Louis Jacobi. Kobe.
1: Ja, visesanger.
0: Mm. Med låta, fin liten låt som heter Kjære lille melkebart.
2: Kjære lille melkebart og røde eplekinn, tre somre har du blitt og en liten virvelvind. Kjære lille melkebart og vesle snurpetryt, du har syltetøy i fjeset ditt og genseren har blitt klut. Du har fått plass i barnepark og hentes klokka tolv. Mamma jobber halvdag for sitt lille melketroll. I lomma har du småstein, i buksa har du sand. I håret har du tyggis og i støvla har du vann. Og du ser at mamma kommer, og du løper i en fart. For mamma skaff og klemmer og et kyss. Melkebart, å kjære lille melkebart og røde eplekinn, tre somre har du blitt og en liten virvelvind. Kjære lille melkebart.

ser at tida renner stille ut I sand Og ringer klokka når du og du strekker deg på tå Støvsugeren blir slått av og mamma kommer nå Og noen har vært slemme Og livet så hardt Du får knekkebrød og melkekrus og trøst Melkebart, å kjære lille melkebart

0: koselig.
1: Ja,
0: ja, jeg tror kanskje her var det litt sånn som med de første sangene, at sangen handler nok ikke konkret om melkebarten.
1: Nei, det er,
0: noe, det er noe som er knyttet til den melkebarten.
1: Det er noen fine bilder.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fint. Av og til, en gang iblant, så skal en sannelig lytte på tekstene.
1: Mm. Mm.
0: Men bare innimellom. Du gjorde det veldig koselig nå. Mm. Det ble veldig goselini her. Men da får jeg jo en innskydelse at jeg kanskje skal snu litt på flisa og gjøre det litt grovt.
1: Litt grovt til og med?
0: Ja, eller igjen, det her, er jo, her kan jo tolkes, men vi skal jo til den gode, flotte sjangeren som du er så glad i, russemusikk.
1: Åh, ja. Der ja.
0: Der ja.
1: Mm.
0: Ja. Men det er ikke så langt.
1: Nei, det håper jeg ikke.
0: Vi skal føre Fiskestua og Ginga. Og de skal jo naturligvis, siden det her er jo det en melker, skal de framføre sin store hit, Melk. Jeg drikker melk på fest.

0: er fucked up.
1: Ja, Kristian Kunst, jeg tror du synes den var litt fengende.
2: Ja, men det smerter meg å si det, og du må ikke si det til datteren min, men dette er jo litt gøy. Det funker jo, jeg kan tenke meg liksom sånn på dansegulvet.
1: Ja.
2: Og den her vel også litt sånn, også, og den, nå merker jeg jo at det lenge siden jeg har vært på fest, men den handler vel kanskje ikke om å drikke melk den heller. Det vel noe, tror du ikke det noe drøgs inn I bildet her?
1: Han sang jo på et tidspunkt at han hadde noe greier opp I melka.
2: Ja.
1: Og jeg ser jo for meg, altså hvis du på fest og skal drikke liter etter liter med melk, så tror jeg du blir nok så gående etter hvert.
2: Ja, det må være.
1: Så han har vel sikkert lagt opp I noe greier der. Hvem vet, det... Ja, det må noen andre svare på Men jeg føler I hvert fall at vi har representert litt av hvert av musikk, sjangre og stiler så langt I Hva det melker
2: Ja, men du, da vet du hva, da lurer jeg på meg bare sånn Jeg skal bare gjøre meg ferdig med Jeg skal ikke gjøre meg ferdig med bredden, det skal jeg absolutt ikke Men for å, på en måte, nå har vi hatt russmusikk Skal vi gå tilbake til god gamle Elvis Presley, eller?
1: Ah, ja, han vokste opp med
2: Han...
1: Gikk I klasse med han.
2: Nei, gikk I klasse med Elvis, ja. Ja.
1: Nei, vi hadde masse kassetter med Elvis Presley.
2: Han har jo en låt, eller det jo faktisk, jeg tror ikke det hans låt, jeg tror det en av disse country-gutta, ja. Sin egen låt, jeg husker jo ikke hvilken sånn, men en låt som heter Milk... Nei, ja, det sånn, ja. For det en låt som en av disse country-gutta sin, som heter Milk Cow Blues.
1: Ja.
2: Men så har Elvis den samme låta, men han kaller den Milk Cow Blues Boogie.
1: Oi. Ja, det så, her høres dansbart ut Så nå da får vi se, nå får vi se.
2: Pøser vi på, ut på dansegulvet igjen, alle sammen
1: yeah.
3: Oh well, I woke up this morning And I looked out the door I can tell that old milk cow With the way she looks Holy fellas, that don't move me Let's get real, real gone for a change

0: Rockabilly?
1: Ja, det er
0: jo... Det er jo rytmisk, fengende, hoppende, dansbar musikk.
1: Det er I hvert fall noe å være på dansegulvet til, ja.
0: Og drikke melk.
1: Drikke melk på dansegulvet,
0: ja. Ja, dere hører på Radio L, det og det hører som I dag har tema melk, og det melker. Og vi har jo en del utenrikskorrespondenter i det ganske land, men I den ganske verden. Og nede I Spania, der har vi jo Andreas Modan Bennigsen.
1: Det har vi, vet du.
0: Som nylig kommer hjem fra sin sommerferie. Mm. Og han har et forslag til oss.
1: Ok.
0: Han hadde ikke tid til å prate med oss nå, men han har sendt inn et forslag på en sang. Og det fra 1984.
1: Oi.
0: Selv om artisten var død flere år I forveien.
1: Ok.
0: Fordi I 1980 så ble John Lennon skutt.
1: Ja.
0: I New York. Og fire år senere så kom det et album ut som som John Lennon og Yoko Ono stod bak. Og den første singelen fra det albumet het Nobody Told Me. Og titelen på albumet det Milk and Honey.
1: Mm-hmm.

0: er bra, vet du. Lenge siden jeg har hørt, men jeg hørte dette, jeg hørte jeg mye på I min ungdom.
1: Ja. Det du kan høre på det nå som helst.
0: Ja.
1: Det så fint. Musikken forsvinner ikke.
0: Jeg sier ikke det, men denne har jeg heldigvis I fysisk format, så,
1: ja.
0: Så da forsvinner den.
1: Så her får du et råd fra noen gamle gubber. Sørg for å ha kopier av ting på fysisk format. Og, ja. så sånn det. Du, vi har jo holdt oss litt I Norden og holdt oss litt I det engelskspråklige, men det finnes jo andre språk her I verden.
0: Det gjør det.
1: Og espanol. Etter det Og så vidt jeg har forstått Så det spanske ordet for melk Leche
0: Ja
1: Og hva får du hvis du har tres leches? Det må være tre melk
0: Ja, det vil jeg tro
1: det vil si ut som
0: Tre på, glass melk, eller det tre liter melk? Eller,
1: tre sånne små kartonger som du på barneskolen
0: kan sånn ja, de der
1: ja Jeg husker en gang på den digresjonen Jeg husker en gang på ungdomsskolen Så var det De hadde et svært sånn et trilleskab eller ikke skab, men mer et sånt stativ på hjul, som det stod masse sånne melkegreier I
0: ja.
1: Og så var det en eller annen gang noen hadde kjørt det midt ut på plassen på ungdomsskolen og så var det noen som hadde knabbet melk av det
0: ja.
1: Og I vår klasse så anklagde vi kjære venn Mark Lutskin, gitaristen for å ha stått bak det her greiene
0: ja, Det var han som fikk skylda,
1: ja? Ja
0: Det. Og har han innrømmet senere eller har det...
1: det var ikke hans skyld
0: Nei, det var ikke det nei.
1: Han var I et, en sånn fase I, av sitt liv den gangen Der han skulle sagsøke folk hele tiden
0: ja.
1: Bare verbalt så klart Han var litt hissigere den gangen Funnet roen nå
0: ja.
1: Men hilsen til Mark I hvert fall Og så Nå har jeg snakket meg litt vekk Tres leches Det her litt sånn, jeg skal kalle den musikken her, det litt sånn, nå har jo du hatt litt sånn groovy musikk, det her jo litt sånn groovy, men på en sånn 80-talls, litt fusion-aktig TV-musikk-måde.
0: Oi, det gøy.
1: Så her kommer Tres Leches med Telescope. Eller kanskje det Telescope?

0: Ja.
1: Ja.
0: Klassiker.
1: Klassiker den der, jeg har nok hørt den noen ganger.
0: Ja.
1: Nå synes jeg, nå merker jeg at jeg litt sånn her, jeg litt sånn engstelig nå. Fordi at
0: det begynner å nærme seg slutten av sendingen, er det derfor?
1: Både fordi det begynner å nærme seg, men det også sånn noe med hva vi velger av låter her i denne greia. Vi har jo en bredde.
0: Ja, du, vi, har du jo noe grunge på gang?
1: Neida, men vi skal
0: 90-talls rock generelt.
1: Vi har sånn verdensmessig, så har vi veldig fint. For det dette er en australsk-fransk singer-songwriter som heter Gojo.
0: Ja.
1: Men
0: GoPro.
1: Det som jo kan være litt sånn at vi mister litt cred hvis vi spiller Melodi Grand Prix låter, Eurovision låter.
0: Ja.
1: I 2025 så var da denne Gojo, som han heter, han representerte Australia.
0: Skjønner.
1: I Eurovision med låta Milkshake Man.
0: Ja.
1: Og den ikke så ille, skjønner du. Og jeg håper, som sagt, jeg håper ikke vi mister mange lyttere nå, men jeg liker låta da. Jeg står for det.

0: altså den tror den kom med, nå husker jeg klarer ikke helt å huske alle disse reglene med, for nå det noen sånn semifinaler og to semifinaler, og så kommer noen med til hovedgreiene, den, det i hvert fall den fikk 11. plass
1: totalt?
0: Nei, i den andre semifinalen så jeg tror ikke den kom med i original
1: og det husker du?
0: Nei,
1: du har juksa.
0: Det har jeg juksa jeg husker ikke dette Nei, men altså, jeg har blitt bedre i forhold til sånn Eurovision med årene. For før så var det en sånn greie, det skulle jeg ikke ha. Men nå kan det jo stå på.
1: Du ikke så hit på kul lenger.
0: Nei, det kanskje
1: litt
0: det.
1: Folkelig.
0: Det det.
1: Litt under i kantene.
0: Men du hit på kul enda.
1: Vi får se. Vi har ikke hatt noe særlig rock i ham det.
0: Nei.
1: Ok, vi skal ha et gruppe som... ligger litt i, de har endret seg en del med året. De har blitt rundere i kantene men de var nok så rå til å begynne med og litt sjangerblandende når de startet på 80-tallet med gruppa si der de spilte både funk og punk og metal og litt rap og greier du har sikkert gjettet allerede at det her er det store Los Angeles-bandet Red Hot Chili Peppers som jo ga jo deg skive som heter Mother's Milk.
0: Mother's Milk,
1: det var første albumet med den der fire banden som har holdt det gående de fleste år siden så vi skal avslutte og er det melker med Red Hot Chili Peppers en sang om prostitusjon men ok, det får dere bare tåle her kommer straks Stone Cold Bush fra Mother's Milk. Det har vært trivelig her i studio og er det høreredaksjonen, Terje og Christian. Vi høres igjen om en måneds tid. Og til dess

0: God kveld igjen, og hjertelig velkommen til en ny utgave av musikkmagasinet Timeless. Halvannen time med Knut Rune Jansen og Trond Andreasen i studio. Og ja, Trond, jeg ser her at i dag blir det, det her kan fort bli et lite sånn favorittprogram, tror jeg.
1: Ja, vi har hatt flaks, ser jeg. Med utvalget.
0: Ja, veldig.
1: Ja.
0: Griseflaks.
1: Du, vi hopper rett i gang med rett og slett en mann som ingen, som ikke trenger noen som helst form for introduksjon. Sir Paul McCartney, i en alder av 84 år, har kommet ut med nytt album. Og hvis du tror at 84 er gammelt, så bare vent til senere i programmet.
0: Det blir eldre.
1: Det blir eldre. Men vi begynner med en spreg 84-åring. Paul McCartney, The Boys of Dungan Lane, kom 18. juni. Det var, kom akkurat sånn at vi ikke greide å dra det inn i juniutgaven av Timeless.
0: 20 soloalbum har det blitt på den godeste McCartney, så det et lite jubileum i så måte.
1: Ja, ja, ja. Og ja, og så er det et par andre ikke ukjente band.
0: Ja, det har en grei CV.
1: Veldig grei, veldig grei. Så egentlig, det, som jeg sa, ingen introduksjon er nødvendig. Paul McCartney er og blir en legende og vil for alltid være det. Her får du fra hans nye album
0: Come Inside.

0: Det var Luke Belling, godt hjulpet av Joseph Pennell på låta The Light Is Coming, som er en single som Luke Belling ga ut i 2023.
1: Ja, sånn var det.
0: Så nå har Luke Belling, han har spilt mer på radio de to siste utgavene her i Timeless. Han har stort sett vært i hele sitt liv, tror jeg.
1: Det gir jo penger i kassa, det, for det blir jo en feit Tono-sjekk fra Norge.
0: Helt klart.
1: Ja, ja, ja, ja. Vi skal over til Jason Scott and the High Heat, et band som kom over i fjor. Ligger jo godt plassert på en liste hjemme som går igjennom innimellom og finner ut hva skal vi ha med oss i Timeless. Og så tenkte jeg, ok, American Green, ja, som kom i fjor med den gjengen. Bra album. Måtte jo finne ut litt her at Jason Scott, han vokste opp i et strengt pinsemenighetsmiljø og i Oklahoma, som også bandet kommer ifra, og Oklahoma City, og utdannet seg egentlig til å bli predikant, og, men så fikk han vel nok av hele menigheten.
0: Ja, han forlot hele
1: greia. Ja. Det kan bli litt too much, for jeg kjenner et par andre artister personlig som har jo gått den samme veien, og de sier det at det er liksom ikke noe måtehold når du først drar i gang denne greiene der. Sånn at da må de ut. Og da blir det ofte greit å kanalisere de her tingene og det de har fått for mye av gjennom musikken. Så roots rock, skal vi kalle det det?
0: Ja, absolutt.
1: Ja. Det er vel det vi kan karakterisere Jason Scott and the High Heat som. Her får du en smakebit fra American Green. Her får du Jason Scott and the High Heat med
0: High Country.

0: Det var Jason Scott and the High Heat. Låta heter High Country, og albumet som meget bra, det kom I 2025 og heter American Grin.
1: Og ganske riktig som du påpekte mens låta gikk, den hadde jo du med deg I fjor.
0: Ja.
1: Men som jeg sa, jeg har nesten ikke sjanse til å huske om jeg har spilt med, snart 20 år, vet du.
0: Ja, det skal ikke skryte på meg, det husker alt heller, så det helt sikkert.
1: Jeg husker en sånn 99, nei da.
0: 89,7%.
1: Ja. Vi holder oss fremdeles til ungdommen, ser jeg.
0: Ja, vi skal i føljetongen til årskommende artister, skal vi nå over på Innhunter, som vi selvfølgelig har spilt flere ganger I Timeless, både I soloversjon og I måttehupelversjon og så videre. Men Innhunter, han jo en av de som kommer til å være der I Pladilla mi, så lenge lever. Og 1976, All American Alien Boy, for så vidt ikke det albumet som jeg har det aller beste forholdet til, men bra forhold til det jo. Men det en låt der som jeg bare fant ut at den må bare spilles I Timeless, det selvfølgelig en rolig sak. Den minner meg litt om Chips, som den aller flotteste, men den her kommer på en god andreplass. Og den heider altså da Irene Wilde.

0: Du hører på Timeless, og Ian Hunter har akkurat framført en av sine klassiske ballader fra All American Alien Boy i 1976. Irene Wild var det.
1: Nå har vi brukt evig unge på både Paul McCartney og Willie Nelson, som vi får vel si, det var evig unge Ian Hunter.
0: Ja, han er jo 87, ja. Så etter rask hukommelse så skulle vel det bety at han holder Paul McCartney på avstand med en 2-3 år.
1: Ja, ja. Så han gjør det. I denne sammenhengen så blir jo da neste mann, Sturgill Simpson, han blir jo bare en guttunge, han er 48 år. Altid vært en fan av Sturgill Simpsons, både musikalsk og hans holdninger til musikkbransjen, og da kanskje mest den etablerte country-bransjen i Nashville. Han har gått sine egne veier og vært uenig og kranglet med de. Ikke det at vi skal gå inn så veldig på det. Sturgill har jo gitt ut 6 studioalbum, og de varierer jo fra det helt fantastiske til kanskje litt eksperimentelt noen ganger,
0: ja.
1: For å si det mildt. Men når han treffer, så er det vel, har han knapt sin like. Jeg har tatt med meg det andre studioalbumet, Meta Modern Sounds in Country Music, som kom i 2014. Og for den så får du en nydelig låt. Her får du
0: Living the Dream.

0: Living the Dream var det med Sturgill Simpson fra 2014, albumet med den korte greie titelen Metamodern Sounds in Country Music. Det var den hentet ifra.
1: Yes. Ja, nå kan du nå presentere?
0: Ja, det må jeg si at han, Mr. Dan McCabe, som jeg selvfølgelig da ikke hadde hørt om før for noen måneder siden, han er fra Irland, og han gjorde jo det som en god del andre gjorde under koronatida. Han satt hjemme og spilte inn musikk, og så la han det ut på nettet, og bokstavlig talt over natta, så ble han veldig kjent. Glimrende stemme, det var jo det jeg reagerte på, og han, ja, det irske albumet som han ga ut i 2020 som heter Songs for Ireland, det jo selvfølgelig irske klassikere, og deriblandt...
1: Ja, det ikke svenske folketoner, altså.
0: Nei, ikke helt, nei. Det kan du trygt si. Men det var noe sånn at Grace, som jo er en... du kan jo godt kalle det for en klassiker, eller det jo en ganske ny låt, egentlig. Men du tror jo at låta 150 år, men den jo ikke det. Den 40 år, eller noe sånt. Den er de aller trasigste og tristeste kjærlighetshistoriene som noen gang er skrevet. Den ga han ut på vi får kalle det et slags samlealbum, en liten sånn følgetong, Genesis volume 2, har ikke noe med deg å gjøre, nei. Dessverre, det så Trond livnet til nå. Og på volume 2, der har han spilt inn denne låta Grace, og... når jeg hørte den, så fikk jeg litt bakoversveis. Rod Stewart har gjort den, og det er mange andre, men jeg mener han går ut på hele flokken. Det skal du høre nå. Her kommer Dan McCabe med Grace.

0: Det var irske Dan McCabe som sang den relativt så klassiske låta Grace, og den kom på Genesis volum 2, som ble gitt ut i 2023, og den jo på 2020-albumet Songs for Ireland i en litt annen versjon, ligner jo veldig da.
1: Ja, og nå ble det vel et ganske lite stilbrudd.
0: Ja,
1: si sånn.
0: men nå har det vært rolig lenge.
1: Ja, men litt av det samme med å få den berømmelsen over natta med Mr. Robert Bob Ross, som stilte opp i American Idol og fikk sin gullbillett på sin enorme, sjelfulle stemme, som det sto i pressemeldingen den gangen. Men han valgte i stedet for å la seg bli tatt av kommershelvete og gå sin egen vei og stifte bandet Huckleberry Road sammen med gode venner. Og ja, det har jo, det var jo et band akkurat sånn som du kom over, Mr. Dan McCabe, som jeg ikke har hørt noe særlig på tidligere, men kom over for en tid tilbake. De har gitt ut to studioalbum, Somewhere in the Middle, kom i 2023, og det er jo, ja, tøff southern rock.
0: Mm, det er det, altså. Det her er bra greier.
1: Det var egentlig såpass dritkult at når jeg kom over det, så måtte jeg gå en runde med, bare for å sjekke om, er det her AI, eller er det et reelt band? Og det var det jo selvsagt, og når vi dykket dypere i det, så så man jo at, at det var et band som hadde holdt på. Og de kommer fra Reno, Nevada, og ja. Her får dere rett og slett Huckleberry Road med
0: Gravity.

0: Huckleberry Road var det. Somewhere in the Middle i 2023 kom det albumet, og Gravity, det var låta. Og,
1: vi kommer til å høre mer fra deg.
0: Det var friske fra Spark. Skal vi over til et band som er britisk, kommer jo ganske mye fra Liverpool. The Good Sons, Michael Weston King, han var en av de som startet bandet. Har spilt de før I Timeless, Singing the Glory Down, det albumet kom I 1994, det var det første. Nå snakker vi det tredje albumet, Wines, Lines and Valentines, som kom I 1997. Så,
1: Nå det 90-talsmusikk.
0: Ja, nå får vi høre. den som lever for å se.
1: Den som har lever for å se.
0: Nå får vi se. Nå det Matilda.

Det var det jeg kom bort i. De har vært kjent for ekstremt hard turnering, oppimot 200 konserter i året. Enda mer oppsiktsvekkende at jeg ikke har vært enig i de. Men det her er altså et knallbra band i mine ører. Og den låta du skal høre nå, den synes jeg er veldig, veldig kul. Den heter Might As Well Be King.

0: Det var Willow Avalon, godt hjulpet for anledningen av Jason Isbell på låta Cardinal Sin, som du finner på Pink Pocket Pistol, som altså da kom 26. juni, og som et brennnytt album, og hoses andre i en relativt kort rekke, men den kan fort bli mye lenger. For hun 28 år, og et talentfull, må vi kunne kalle det.
1: Ja.
0: Det var...
1: En ung dame.
0: Det var en ung dame. Nå kommer en mye eldre dame som også var veldig talentfull. Kanskje en av de aller mest talentfulle vi har hatt. Barbara Keith heter hun. Hun ga ut to soloalbum. Begge hette det samme. Selvtitulerte begge to. Ene kom i skiftet mellom 69 og 70, og så kom jo da... det som hun ble kjent for da i 73, fikk platekontrakt med Warner Brothers og så videre, og gjorde noe så sensasjonelt som å bare takke for seg, levere tilbake forskuddet og runde av hele musikkarrieren. Hun kom tilbake noen år senere, sammen med mannen sin og stedsønnen, og har spilt i det bandet som nå fikk jernteppe, og det er det heter inn da, The Stone Coyotes.
1: Stone Coyotes.
0: Men altså, hun var jo en folky og et enormt talent. Hun skrev låter selv og så videre, men det ble som sagt med to album. Og den låta som er en av de flotteste jeg vet om i folksirkuset, skal du få høre nå. Det er med Barbara Keith selvfølgelig, og det er Detroit og Buffalo.

0: City of New Orleans må vel være den mest kjente låta til Arlo Guthrie, som kom på Hobo's Lullaby i 1976.
1: Ja, det var jo et 50-årsjubileum, sånn som jeg hadde forrige.
0: Ja, jeg må innrømme at det var en liten sånn der overvintring det der, fordi at jeg fikk jo bare lov til å ha to i forrige program, og da tenkte jeg, ok.
1: Ja, det var jo ikke noe krav da.
0: Nei, nei, jeg er klar over det. Det var ikke sånn.
1: Ok, vi må få meg til å høres ut som en diktator.
0: Nei, det har vi nok.
1: Ja. Du, vi er kommet til veis ende igjen, og siste band ut, vi var litt sånn, diskuterte litt hvordan det skal uttales.
0: Ja, det vet jeg ikke.
1: Det er jo ikke et sånn forferdelig vanskelig ord, men det er jo å si det riktig, så hvis vi sier det galt, så må dere bære over med oss.
0: The Drop Tins.
1: The Drop Tins, og det fant jo du ut at det betydde rett og slett at når giviret på et hjortedyr pekte nedover og ikke oppover, så var det The Drop Tins.
0: Ja. Ja, der er det nok en del der ute som kan litt mer om jakt enn vi to kan.
1: Ja, det vil jeg garantere. Men det er visst veldig ettertraktet blant jegere, i hvert fall i Texas.
0: Mhm.
1: Jeg vet ikke hvordan det er her, inne på Bjelland eller oppe i
0: på Birkeland.
1: Veggusdal, kanskje? Ja,
0: nei, jeg vet ikke.
1: Nei, det kan jo være lokale varianter også, at det er mer verdt på Herrefoss enn det er i Lillesand, eller det, hvem vet.
0: Jeg føler vi er nå i ferd med å vikle oss godt ut av komfortzona.
1: Ja, men det er jo fint. Vi kan ikke alltid leve i bobla. Vi må ut og kjenne litt på utsida av komfortzona. Men nok om gevir og jakt og Herrefoss og Hobbesland sier og alt. Det legger vi dødt. Nå går vi over på The Drop Tins, et band fra Texas Hill Country, og denne i 2019, Connor Arthur, vokalist og
0: frontfigur.
1: Ja, selvtitulert. Han vokste opp helt uten internett og fikk ikke tilgang til det før i 2012. Jeg synes ikke det var så spesielt, for det var vel sånn egentlig over hele Nord-Norge.
0: ja, kanskje.
1: Ja, men han har i hvert fall fortalt i intervjuer at å vokse opp i den isolasjonen tvang ham til å oppleve musikk på den gamle måten med å sitte hjemme og se på lokale artister, gå ut på konserter og så videre og så videre. Så jeg vet ikke. Det ble vel folk av han her til slutt, selv om det.
0: Ja, vi får jo høre det om et øyeblikk.
1: Vi gjør det. Så med det så vil Trond Andreasen
0: og Knut Rune Jansen takke for følge.
1: Igjen.
0: Nok en gang.
1: Nok en gang. Og vi avslutter juliutgaven av Timeless med
0: The Drop Tins, Raining Where You Are.

Heisan dere, det tid for ugas halvtime, det tid for en del på plakaten, det tid for hyggelige prater og god musikk, og vi skal fortelle at om litt så skal vi ta og ringe opp en kar som kan fortelle om at det en jubilant i Kristiansandsområdet som har holdt på med fattigdomsbekjempelse i over 50 år. Så skal vi også snakke om at det tid for å samle frø, vi skal snakke om frøbiblioteket og arrangement på biblioteket. Men Harry Belafonte skal få lov å starte musikalsett med Scarlet Ribbons før vi tar telefon i Kristiansandsområdet.

0: Jeg har tatt kontakt med en stiftelse, og det en stiftelse som en av Norges ledende innen bistand, og det en organisasjon innen langsiktig, kan vi si, fattigdomsbekjempelse. Og noe av det mest spennende med det, på sett og vis for oss sørlendinger, jo at det hele startet i Kristiansand. Og nå har jeg med meg generalsekretær Erik Lunde på telefonen, og det fordi at Strømmestiftelsen feirer 50 år. Og det har vært 50 interessante år, vil jeg tro. Men ta oss litt tilbake i historien, Erik Lunde. Fortell litt om når det hele oppstod.
1: Ja, det jo egentlig en lang historie som begynner helt på 50- og 60-tallet, hvor Olav Kristian Strømme, som var kapellan i domkirka i Kristiansand, drev et omfattende innsamlingsarbeid som etter hvert ble kjent over hele landet. Han rykka inn røde annonser i Dagblad og andre aviser, hvor han samla inn penger til ulike formål i Afrika og Asia og andre land. Og han ble jo kjent for å være en veldig dyktig innsamler, og en som folk hadde tillit til, og som folk ga til. Og da han døde i 1976, så var egentlig tanken at da skulle dette arbeidet avsluttes, men så tok nevøen hans initiativ til å etablere Strømmestiftelsen, som da har eksistert i 50 år, og har i løpet av disse årene klart å nå ut til millioner av mennesker med ulike former for bistandsarbeid.
0: Og nå skal det feires, og det jo sånn at dere har hovedbase utenfor Oslo, og det det jo ikke så mange organisasjoner som har, så det i seg selv jo ganske unikt.
1: Ja, det jo, det synes jo, det jo både vi litt stolte av at vi har hovedkontoret vårt i Kristiansand, så vi jo den, vi jo den største bistandsorganisasjonen, suverent største bistandsorganisasjonen som befinner seg utenfor Oslo. Og vi tenker jo at det litt viktig at ikke alt skal høre hjemme i hovedstaden, men at organisasjoner bør finnes over hele landet. Og det jo ekstra gøy nå da, fordi nå har vi jo blitt tildelt TV-aksjonen for neste år. Og det faktisk første gang en organisasjon utenfor Oslo blir tildelt TV-aksjonen.
0: Det vel fordi de ser at dere gjør en jobb som bør støttes. Og så det sånn, dere har jo på et vis et mantra, for dere skal snakke om å bekjempe, og dere bekjemper så absolutt fattigdom. Og dere sier at man kan ikke begynne å bekjempe fattigdommen i voksen alder, man faktisk begynner med skolebarna.
1: Ja, vi pleier å si det at veien ut av fattigdom starter første skoledag. Og derfor så har vi fokusert på utdanning over veldig mange år. Det å gi barn en mulighet til å lære å lese og skrive og regne, vet vi at det en viktig nøkkel for at mennesker selv skal kunne ta steget ut av fattigdom og skaffe seg en jobb og en inntekt. Så det på en måte hovedarbeidet vårt nå, det å gi folk og barn, da, barn og unge en mulighet til å ta utdanning og gå på skole.
0: Og så har dere vel arbeid i over 10 land?
1: Det stemmer. Vi jobber i 7 land i Afrika og 3 land i Asia med ulike prosjekter da. Og når ut til cirka 400-500 000 mennesker i året gjennom disse prosjektene.
0: Fantastisk, men nå har jeg lyst til å feire dere selv litt, og også invitere folk til å feire med dere. Så nå skjer det 2 store arrangementer i Kristiansand som du må si litt om.
1: Ja, altså vi er jo opptatt av å fortelle litt om historien vår, og feire den, og det vi har klart å oppnå sammen med alle våre støttespillere, og mange av de finnes jo her på Sørlandet i løpet av alle disse årene, og så selvfølgelig også se litt fremover. Så på onsdag i Domkirka i Kristiansand så blir det en veldig fin konsert med Hadi og Kåre Conradi klokka 7 i Domkirka, hvor de skal fremføre en del sanger fra noen av våre land. som det satt musikk og tekster til fra, av Erik Hillestad. Så det tror vi blir en veldig fin markering, og så blir det et seminar og, et, og en jubileumsfeiring på formiddagen dagen etterpå I Kristiansand, som det også mulig å komme på for folk som skulle være interessert I det. Så vi håper at mange tar turen også for å være med på den feiringen.
0: Høres veldig bra ut, og så ser vi jo for oss at det en livskraftig 50-åring som feirer, og dermed så det ingen grunn til at ikke en tror at dere har en fremtid, og at dere fremdeles vil stå på for bekjempelse av fattigdom.
1: Nei, vi håper jo det. Altså, strømmestiftelsen jo egentlig bare et verktøy for det engasjementet vi vet finnes blant folk. Det mange som ønsker å bidra til en bedre verden, til en mer rettferdig verden, og til å bekjempe fattigdom, og det har vi sett over alle disse årene. Og vi hadde jo ikke vært noe uten alle disse støttespillerne, både enkeltmennesker og bedrifter og foreninger og menigheter og kirker, og det mange som støtter opp om arbeidet. Vi ønsker jo å være en sånn bro også I fremtiden, mellom folk I Norge som har et sterkt engasjement, for at mennesker som en mye vanskeligere situasjon skal kunne få en bedre fremtid.
0: Det har I alle år fremstått seriøst og ordentlig, så det vel ingen grunn til at ikke det skal fortsette. Så vi ønsker masse lykke til med disse arrangementene som nevnt, og ikke minst de årene som ligger foran dere.
1: Tusen takk skal du ha.

Det var Markus Mossgren, det med Evergreen. Vi skal ta med en pressemelding som kommet, og det at fire countryartister med fire forskjellige dialekter har nå tenkt å gi ut en legendarisk sang. Og den lanseres, og det Vandringsmann, en norsk version av den legendariske countryklassikeren Highwayman. Og det jo sånn at det duger for spennende musikalsk samarbeid, sies det, når countryartistene Arli Karlsen, Rune Rudberg, Børge Rønna og Åsmund Åmli går sammen med innspilling av Vandringsmann. Og de har holdt på å forberede dette veldig lenge, og har hele tiden ønsket en norsk versjon av Highwayman. Og nå fremføres det med fire forskjellige norske dialekter i en egen tolkning. Og teksten til dette skrevet av H. Christensen. Nå må jeg si som sant det at vi har ikke fått den sangen i vårt arkiv i dag, siden den så ny. Men det en drøm som de har hatt lenge, sies blant annet av Arli Karlsen, og vi skal komme tilbake til dette til onsdag, og selvfølgelig få med oss melodien også, så dere kan glede dere over den. Samtidig så har vi med flere ting på plakaten, for Meta Hansen Hus og Have har jo en metadag, får vi vel kalle det, og et stort program for dagen med miniforedrag om hvem var Meta Hansen. De skal snakke om oldemors have, om å dyrke valdres hvitløk, og hvem som har laget steinskulpturen i Metas hage, og så skal de også trekke på årets kunstlotteri. Så litt av hvert oppe på Meta Hansens Hus, altså i morgen fra klokka 11 og utover. Men vi skal også snakke om frø, og at det skal være et arrangement på biblioteket i den sammenheng. Og da det jo frø som skal fås inn og lånes ut. Jeg tror du kan si at beg, steal and borrow, det vel kanskje lov å stjele et frø, det lov å tigge et frø, og det lov å låne et frø. New Seekers kommer i hvert fall her før vi skal ha en prat med Kari på biblioteket. Yeah!

0: du glad I blomster og urter og ting som vokser og gror, da bør du høre godt etter. For på Lillesand bibliotek det jo også frøbibliotek, og det jeg har skjønt at de var blant de første I landet til å etablere dette. Og nå det et lite jubileum på gang, skjønner jeg, og jeg har tatt med meg Kari Åmli Eriksen for å høre litt om Lillesand frøbibliotek. Og tid startet det hele opp I landet, og hvor lå Lillesand I gropa da?
1: Det startet opp I Oslo på Deichman Torshov, og det var I mars 2016. Og så kom Lillesand etter som nummer to I september 2016. Da rettere sagt 21. september. Så nå vi snart 10 år.
0: Og det har vært 10 år med masse forskjellige, og da har jo en veldig fin reol med alle frøer som ligger så fint, og altså alle folk kan finne fram. Og var det liksom sånn at når frøbiblioteket ble startet på landsbasis, at dere tenkte at dette må vi være med på helt I starten?
1: Ja, Signe hadde jo da fått med seg at de hadde startet...
0: Altså da må vi jo si hun som den gangen var på barne- og ungdomsavdelingen, som heter Signe Itzerød, var det ikke det?
1: Stemmer, ja. Stemmer. Og hun hadde da fått snappet opp at de hadde startet på Deichmansk, og så tente hun på ideen, og så lufta hun det her på jobb, og så tente den daværende Lisbeth, som var biblioteksjef, på ideen, og da, dermed så var ballen I gang. Så da inngikk hun noe samarbeid med Sand Birøkterlag og enheten for miljø og drift og samferdsel her I kommunen, Og altså etter hvert så ble jo Naturvernforbundet og Norges Husflidslag jo med på laget. Så da var det I gang.
0: Ja, og det vil si at alle de du nevnte, de var kanskje med og leverte frø for å ha en oppstart?
1: Ja, vet du, akkurat den historien tør jeg ikke svare på om de var med, men jeg vet at når det startet så hadde de 12 forskjellige sorter. Og på det meste så har vi I løpet av de 10 årene vært oppe I 31 forskjellige sorter.
0: Ja. Og da vil jeg tro at det kanskje noe som går igjen, som folk vil ha mer enn annet.
1: Ja, det jo mye blomsterfrø, og det som vi kanskje får minst inn, det grønnsaksfrø, så det jo litt artig hvis vi kunne fått litt av det inn.
0: Og nå skal det altså være et arrangement til mandag, og hva det som da står på agendaen?
1: Nei, da det frøsanking. Rett og slett nå tida for å sanke frø. Altså, selv har jeg jo sanket igjennom hele sommeren. Men nå virkelig tida for å få sanka frøene. Og da har vi fått Inger Birkeland Slogdal og Millie Østerstad Jonsen som skal komme og dele av sine erfaringer med å sanke frø og det, ja.
0: Mm. Og I hvert fall Inger vel med I urteklubben på Grasham, så det at de har vel holdt på med frø ganske så lenge.
1: Ja, de begge to aktive I urteklubben på Birkeland, så det blir spennende.
0: Så da går det vel an å både ha med seg frø og ta frø med hjem og I det hele tatt stille spørsmål?
1: Det fullt mulig. Vi tar imot frø, og det lov å låne frø. Du har jo planter, blant annet sånn som blodbeger, den må plantes eller sås I senest januar. For at den skal kunne være fin på sommeren.
0: Mm-hmm. Og hvis det da til I jorda, så sås de I pott I første omgang da?
1: Ja, de må sås inne og gjerne stå på et godt og lunt sted. Hjemme så har jeg hatt de på badegolvet med plast over potta. Ja. Mm.
0: Fantastisk. Så da altså 10-årsjubilanten, eller 10-årsjubilanten er frøbiblioteket på Lillesand bibliotek, og så et stort arrangement da på mandag den 21. Og så tenker jeg liksom når folk nå hører om dette, så kanskje noe av det viktigste å få frem, at de som kommer, de kan fortelle hvordan du sanker frøer, for jeg tenker en kan stå foran en plante, men en vet ikke helt hvordan en skal få med seg det viktigste.
1: Nei, altså, du vil kunne få noen ideer, og du kan stille spørsmål, og du kan dele dine egne erfaringer, og vitsen at folk skal kunne lære litt, og vi kan lære av hverandre. Altså, jeg kan langt fra alt om det. Selv om jeg driver enkelt og sanker frø og sånne ting, så det alltid gøy å lære noe nytt og prøve noe nytt og litt sånn. Og så kan jeg jo legge til at det blir enkel servering, for det jo ikke en bursdag uten kake.
0: Selvfølgelig ikke. Og folk må de melde seg på, eller kan de bare komme her på mandag?
1: Det bare å komme her på mandag før klokka 6. Vi starter klokka 6.
0: Ja. Lykke til både med den dagen og med videre frøsanking.
1: Tusen takk!
0: Og da har vi fått hørt at du kan gå på biblioteket og bytte eller få frø, og så det spennende hva du får til utover når det gjelder å få egne urter og blomster til å gro. Vi skal slippe til Perry Steinbeck, og det en sang som heter Spår efter deg, før vi skal ha med oss litt mer på plakaten.

Og vi skal ta med oss mer på plakaten, for til onsdag den 23. da er det Pensionistforbundet som flytter med seg også eldresenteret og de som pleier å være der, opp til E-teatret, for da skal det være kinopremiere på en film som heter Pensionistkupp. Fornøyelig, sier de. Og klokka 11 så serverer de kake og kaffe, og klokka 12 så vises filmen, så derfor blir det ingen bingo den 23. Men så kan vi hoppe til fredag 25. Da er det fredagstreff med kaffe og kake, og da er det Ingjerd Moldal som forteller, og så er det andakt ved Helga Mosland Ran. Og på lørdagen så er det som vanlig kafetreff og lørdagstreff med kake og kaffe og en god prat med lav terskel inn til eldresenteret, sier leder Kristina Mathisen. Og så er det jo gjenbruksdag på senteret i morgen, og da er det så mange at de til og med må flytte utendørs for å få plass til alle, forteller Preben som er senterleder. Og så kan vi flytte oss til Birkeland, og da er det sånn at det skal være et arrangement i forbindelse med den internasjonale Alzheimer-dagen, som er den 21. september. Men den 23. september så tar Demensforeningen på Birkeland sammen med Aktiv Fritid og alt som skjer på Frivilligsentralen, og flytter et arrangement til Valstrand Kulturarena. Årets møte er Møtes 29. klokka 18 på Valstrand, og da er det som sagt alle hjertelig velkommen til å være med på det arrangementet. Og så skal vi også flytte oss til Birkeland igjen, men da er det søndag 27. september, litt fram i tid. Men da er det Birke Live, og da skal det presenteres Ole Johannes Åleskjær med sitt første soloalbum. Og så er det Grimstad-talentet Kailet Ravna som har oppvarming, og vi skal komme tilbake til det, for det er det en stund til. Da er det et par takter vi får med oss av Johnny Logan and Friends, The Wild Rover. Og så sier Solveig Heldal takk for å følge gjennom dagens halvtime. Meld inn, så skal du få med på plakaten du også, så langt der er plass. Kos dere i helga.

0: Da var det fredagskveld.
1: Ja, så det var det på helga.
2: Ja, nå er det haust, ja, de sier.
0: Det er den veien i går, og de som har stadfestet at det er høst nå, det er blant annet undertegnede Jostein Byberg.
2: Og Kim Åsfjell.
1: Ja. Og Karl Fromm.
2: Og Karl Fromm, ja.
1: Og så to piger i telefonen.
2: Ja.
0: Amy og Åshild.
1: Ja. De tar imot.
2: De tar imot alt.
1: Ja, ja. Trivelige damer.
2: Ja, ja, ja.
0: Og det er jo telefonnummeret våre, det er 37 27 26 00, og sms 95 33 52 60. Ja. Og de bruker dere når dere har løst oppgaver, eller når dere har et musikkønske, eller ja, en hilsen.
2: Hmm.
0: Og det vil vi gjerne ha mange av.
2: Så ikke må vi finne all musikken selv, og så må Kalle synge.
1: Det kan han prøve.
0: Det, nå har vi hatt en forsmak i studio på det, og det...
1: Ja, vi trykket på her, det gikk på lufta.
0: Jeg må si, det var... Ja, det hadde aldri vært nødvendig egentlig å trykke på sendingsknappen. Hadde det ikke vært sending, så hadde jeg hørt det uansett.
1: Det er litt luft i de gamle gubbene.
2: Oh, oh, oh. Ja.
0: Så vi skal jo ha anagrammer og rebuser, og 3x3 lignende saker og ting, og...
2: Nå må vi bare hoppe rett i det.
1: Tall på veggen, og...
0: Ja, kan bare hoppe i det.
1: Ja, hoppe i det
2: som vi får ta et anagram først, ja, og det er som vanlig, det er stedsnavnet i Birknes, Lillesand og Høvåg.
1: Jeg skal ikke skjønne det er flere.
2: Ja, nok av flasser.
1: Ja.
2: Og det første anagrammet, det er Sjel Flom. S-J-E-L-F-L-O-M. Sjel Flom. Og det er på 37 27 26 00, eller sms 95 33 52 60. Sjelflom.
1: Du er flink, Kim.
2: Og voldsomt.
1: Ja, må si det.
0: Og da har vi allerede kveldens første hilsen, og der står det: vil sende en hilsen til Live og mormor. Ønsker dere begge til lykke med bakinga i kveld. Hilsen fra Kimmelimmeloppa, og ønsker å høre den fineste skjevien med halva prise. Den kommer her.
3: Hun ba noe til seg, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Har ikke skjøtt med dem.
1: Du er liten Henrik, du prøver.
0: Jeg er så gammel, du.
1: Yes, men da må vi ha noen nye oppgaver.
2: Ja, ja, jeg lurer på, vi tror vi tar ut de tre første på 3x3.
1: Ja, det kan vi, må bare finne.
0: Da må du finne det, det er ditt bord.
1: Ja. 3x3. Da skal jeg ikke ringe inn nå før alle ni er kommet. Nummer 1. Hvilket norsk iskremselskap startet produksjonen i 1930 og har siden vært det ledende varemerket? Det er et kjent ismerke. Tar du nummer 2, Karl?
0: Ja, nummer 2. Hvilket år skåret Maradona med hånden sin?
1: Ja.
0: Og nummer 3. Jeg husker det faktisk.
1: Nummer 3. Hvilket land har størst konsum av sjokolade per innbygger? Du nesten tror det var på et år for 2.
0: Ja, sjokolade er veldig godt.
2: Vi er ikke helt registrert som eget land enn.
0: Nei, nei.
2: Men de var litt lange. Ta og gjenta de en gang til.
1: Nummer 1. Hvilket norsk iskremselskap startet produksjonen i 1930 og har siden vært det ledende varemerket?
0: Nummer 2. Hvilket år skåret Maradona med hånden sin?
1: Og nummer 3. Hvilket land har størst konsum av sjokolade per innbygger?
2: Og da er det bare å samle på de. Det kommer 6 spørsmål til spredt ut over, og så er det lov å ringe når vi gir beskjed, og ja, ikke før. Hei, men da kan vi ha ut et anagram.
1: Igjen. Ah. Anagram nummer 2. Man yr das. Man yr das. MANYRDASS. Man yr das. Det er et lokalt stedsnavn.
0: Ja, det er det.
1: Det har du vært mange ganger, Galle.
0: Ja.
1: Det var det seneste da.
0: Var det det, ja? Ja. Har du kjørt vel den veien?
1: Jeg kjørte den veien i
0: dag. Akkurat.
1: Yes, og det er på 37-27-26-00 eller 95-33-52-60.
0: Ja.
2: Og så ønsker Hugo å høre noe med vikingerne.
0: Ja.
2: Til mitt eget Blue Hawaii.
0: Nå kan Hugo drømme seg vekk.

0: Hvor alvorlig er det, doktor?
1: Ah, vel, vel, så veldig galt er det vel ikke?
0: Kan jeg fortsatt spille fotball?
1: Nei, nei, fotball kan du nok ikke spille, nei.
0: Nei. Men fiolinen kan jeg fortsatt spille?
1: Nei, beklager, det går nok heller ikke.
0: Men sjakken da, den kan jeg? Den
1: nei, jo, dessverre, det kan det, nei.
0: Men kan jeg spille Vingo på Radio L?
1: Altså, det kan du selvsagt, det vil virke oppkvikkende. Det er en helsebringende affære, økonomisk forsvarlig, og det er matnyttig, sosialt og plassbesparende, miljøvennlig og hensynsfullt.
2: Det blir i hvert fall ikke verre om du spiller Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
0: Jeg kan spille bingo.
3: Har du tenkt å spille Radio Bingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken Indre Årsnes, i Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
4: Ja,
5: det gjør du.
4: Da var vi på igjen.
5: Ja, bingoen er populert, men da gikk jo potten nå på.
4: Og gjorde han det, ja?
5: Torsdag.
4: Hva var han da på?
5: 35.
4: Oh, yes.
5: Men nå bygges han opp fra 10.000 igjen.
4: Ja, men det er bra det jo.
5: Ja, og det er fornuftig å spille bingo. Da støtter du radioen.
4: Ja.
5: Og de trenger vi.
4: Ja, og du trenger de ikke.
5: Nei.
6: Og selv om det er at det er 10.000, så må du tenke på det at det er penger det også.
5: Ja, det er kjekt å ta med. Har du Peter Sommeren?
4: Ja.
5: Å ja, å ja.
4: Ja da.
6: Men,
4: nei, ja.
6: Skal vi nærme oss å trekke på noe anagram?
4: Trekke på anagram, ja. Jeg kan gjenta den i full fart før vi trekker. Man, yr, das. M-A-N. YRDASS 3727-2600 eller SMS 95-33-52-60.
5: Ja, det bare ringer.
6: Og da har jeg en hilsen, og der står det sender en hilsen til Liv og ønsker deg en god helg. Hilsen Svanhild. Ønsker å høre Nu faller det gule høstløv med Lasse Stefans, og den kommer her, og vi trekker anagram.
5: Ja. Yeah.

0: av Edvard Munch ble stjålet og gjenfunnet i 1994.
1: Og nummer fem. Hvilket år ble Berlinmuren bygd?
0: Nummer seks. Hvilket år døde prinsesse Diana?
1: Og nummer sju. Hvor mange koner hadde Henry den åttende?
0: Nummer åtte. Hvem oppfant den elektriske lyspæren?
1: Og nummer ni. I hvilken sport kan man vinne Davis Cup?
0: Ja, vi tar det en gang til når det ligger på. Før
1: ja, ja, ja.
2: Ja, da, det de blir tatt et par ganger til før.
0: Ja.
2: Før det blir, da har jeg en hilsen her. Der står der hilser til Mona og Ralf og hyttefolket på vattnet. God helg til alle. Ønsker å høre Hei, hei, hei, pretty baby med Didi Velle. Hilsen fra ho på Tveide. Her kommer Didi Velle.

0: Det var Didi Velle.
1: Ja, det var det.
2: Og hun var også gal, sang hun.
0: Ja.
2: Nå begynner det å bli veldig mye rart her.
0: Ja.
2: Men vi må vel kanskje trekke på noe...
0: Ja, jeg synes jeg
1: ja. Ja, den har gått noe godt.
0: Den er jenta nå for siste gang.
2: Ja.
0: Selv to dam. S E L L T O D A M. Selv to dam. Det 37 27 26 00 eller SMS 95 33 52 60.
1: Ja.
2: Og da har vi en hilsen her, og den til Svanhild og Torgny, og hilsen kommer fra Liv M. Takk for en varm hilsen. Ønsker å høre Lys og varme, og den kommer her, og vi trekker anagram.

0: så har vi trekt på anagrammen til Kim her.
1: Ja.
0: Men vinneren svarte ikke på telefonen.
1: Nei, han er kanskje sovnet.
0: Ja, jeg trodde Øystein følte med.
1: Ja.
0: Men anagrammet var i alle fall Mollestad.
1: Det var det.
0: Og den heldige vinneren var Øystein Hagen.
1: Ja.
0: Så, men hva vil han ha til premie? Da får du være snill og så ringe til damen Øystein og så si fra. Så tror jeg nok Jostein tar det med.
2: Det skal jeg ordne, og hvis han ikke får med seg dette og ringer damene, så tenker jeg det at vi legger inn en sjanse på det at det er et flakslopp ja, som er i ønskelista.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja. Yes. Da må vi kanskje ha noen rebus.
0: Ja, vi har rebus nummer 3.
1: Ja.
0: Og det er fortsatt fjell i Norge som er tema. Og nummer 3 lyder slik. Gevir pluss vokal pluss konsonant og pluss artikkel.
1: Ja. Gevir pluss vokal pluss konsonant pluss artikkel. Hva med konsonanter, artikler og
0: vokaler? Ja, det er veldig det er godt vi har deg.
1: Ja, ja.
2: Sånn, og så tenker jeg at det er på tide å trekke
0: på. Ja, vi trekker ut på de her
1: SMS-oppgaven din.
0: Ja, hvor mange har du?
2: Jeg har 5 stykker.
0: Ja, da tar vi nummer 5.
2: Nummer 5. Det er Solveig Stray, og hun visste det at du skulle ikke skyte bjørnen før skinnet var solgt, eller noe sånn.
0: Hvis du snur litt.
2: Ja. Nei, bjørnen er skutt, og stikker fingeren i jorda og lukter hvor den er.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Ja.
0: Ja, men da legger vi et flaks til det, sier Solveig. Sånn.
1: Nå skriver han så blekket spruter her.
0: Ja, ja, det spruter over.
2: Og så må det vel kanskje gjentas 3x3'en.
0: Vi tar deg.
1: Nå får du begynne på toppen, Kalle.
0: Ja. Nummer 1. Hvilket norsk iskremselskap startet produksjonen i 1930 og har siden vært den ledende varemerke?
1: Ja. Og nummer 2. Hvilket år skåret Maradona med hånden sin?
0: Og nummer 3. Hvilket land har størst konsum av sjokolade per innbygger?
1: Nummer 4. Hvilket berømt maleri av Edvard Munch ble stjålet og gjenfunnet i 1994?
0: Nummer 5. Hvilket år ble Berlinmuren bygd?
1: Og nummer 6. Hvilket år døde prinsesse Diana?
0: Nummer 7. Hvor mange koner hadde Henry den 8. Eller Henrik, vet du vel?
1: Henry.
0: Ja vel.
1: Og nummer 8. Hvem oppfant den elektriske lyspæren?
0: Og nummer 9. I hvilken sport kan man vinne Davis Cup?
1: Ja, det var alle 9.
0: Ja.
1: Det er vel litt for tidlig igjen å ringe.
2: Ja, det er for tidlig å ringe enda. Vi må bare smøre seg med litt grann tålmodighet.
1: Skal du ha noen flere sånne SMS-oppgaver, Kalle? Eller?
0: Ja, det tror jeg. Vi skal. Dere en er kuttet ut, men så tar vi den. En god latter. Sånn. Og så har vi en til. Når det regner på presten. Hva så? 95, 33, 52, 60.
2: Og kun.
0: Kun der.
2: Jorunn spør oss, hun ønsker å høre noe med hans i Hinterserien.
0: Ja, jo.
2: Så jeg har funnet frem Så skjøn vi du.

0: Ja,
1: det var den. Nå kan dere gjerne gjenta de 3x3 mens de ringer inn.
2: Ja, det kan vi gjøre. Vi kan ta de fra
1: Ser damene sitte og prate og skrive så blekket sprutter.
2: Ja, det gjør jeg. Kan du begynne nå da?
0: Ja, jeg kan begynne. Nummer 1. Hvilket norsk iskremselskap startet produksjonen i 1930 og har siden vært en ledende varemerke?
2: Nummer 2. Hvilket år skåret Maradona med hånden sin?
0: Og nummer 3. Hvilket land har størst konsum av sjokolade per innbygger?
2: Nummer 4. Hvilket berømt maleri av Edvard Munch ble stjålet og gjenfunnet i 1994?
0: Og nummer 5. Hvilket år ble Berlinmuren bygd?
2: Nummer 6. Hvilket år døde prinsesse Diana?
0: Og nummer 7. Hvor mange koner hadde Henry den 8.
2: Nummer 8. Hvem oppfant den elektriske lyspæren?
0: Og nummer 9. I hvilken sport kan man vinne Davis Cup?
2: Ja, si det.
0: Ja, det var alle 9.
2: Ja,
1: det var alle 9.
2: Men du, har du noe svar på de her?
1: Det har jeg. Der har jeg faktisk talt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stykker.
2: Og det var ikke for lite heller.
0: Da tar vi siste mann med nummer 9.
2: Ja, vi gjør det.
1: Da står der Anne-Marie Birkenes.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og svarene er, forlenger livet,
2: ja,
1: så drypper det på klokkeren.
2: Ja.
0: Ja, bare ikke det drypper på kallet, så går det greit.
2: Nei.
1: Ja, det er flere år siden Kalle fikk tette lekkasjen i verandaen, så nå drypper det ikke i høyet på.
2: Nei. Men jeg fikk det.
0: Var det forandret?
2: Ja, det er sist. Du drypper fra naboen.
1: Ja.
2: Ja, gud. Så ble det lagt opp i slag.
0: Ja, du er heldig.
2: Ja, og jeg fikk det rett i høy, for det er jo ikke noe hår som tar imot, vet du. Så da ble det galt.
0: Ja da.
2: Men nå skriver jo deg for livet, da, du vet du.
1: Nå skriver deg for livet der ute.
2: Og vi har jo en rebus som henger i lufta.
1: Ja, vi får la de jobbe litt med det, ja, de jobber, så tenker vi til alle rebusen etter 3x3 og trekker ut den, så er det, ja, noen muligheter til å...
0: Men nå har jeg telt opp kasinoen.
2: Ja, men så gøy!
0: I kveld ble det høye tall, altså.
2: Ja, gjorde det.
0: Men vinneren, det ble til slutt Paul Mikkelsen. Med 111. Og Rigbo ble nummer 2, og Hugo ble en god nummer 3.
2: Ja, han lå kloss i nakken på.
0: Ja,
2: han
0: gjorde det.
2: Men da setter vi jo den premie til Paul her, så kan han se den han kommer. Men ser ikke det for noe.
0: Nei, nei.
2: Nei. Men det står premie, Paul.
1: Og da passer det greit for... Unnskyld, Paul, han ville gjerne høre noe med Semino Rossi, og det har han, ja, en av. Så her kommer...
2: Oi!
1: Upsa! Her kommer Semino Rossi med Rot Cindy Rosen. Ja.

0: dag for meg.
1: Hei, det Solveig her. Jeg har ansvar for lokalnytt for Radioel. Det skjer hver onsdag fra klokka 20 til 22, med et gjenhør på fredagene fra klokka 12 til klokka 14. Og da er det tid til å lytte til hva som skjer i Lillesand og Birkenes, i intervju på byen, eller med gjester i studio, eller på telefon. Og så får du med deg litt ifra mannen i gata, ifra næringsliv og politikk, eller det som skjer i regi av lag og foreninger. Og har du noe du vil at vi skal ha som tema, så ta kontakt med oss, enten på vår nettside, på telefon eller mail.
0: Sånn, da var det vår tur.
2: Ja. Ikke bare med reklamen.
0: Nei, men skal jeg fortelle deg noe veldig merkelig som skjer alltid her på radioen. Klokka holder på å fly fra oss.
3: Ja, good night. Ja, yes.
0: Vi må trekke på 3x3.
2: Ja.
0: Og det gjør vi nå under neste hilsen, og på den sms'en så står der Mary hilser til Tordis. Ønsker å høre Trondheimsnatt med Åge. Sette på Trondheimsnatt, og vi trekker 3x3.

Klokka har passert midnatt, du lytter til Radio L i Lillesand. Nå serverer vi dansbandmusikk i fredagsmiksen i en hel time.

0: 준비했습니다. 그래.
1: 101,7,4 og 106,3.

0: lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen...
4: You have no reservations here.
3: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
1: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
1: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Dry kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss I Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Nå har Byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, Byggmaker.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.